0: ni malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: stvarno najbolje.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

ovog jutra prelistavamo neke od naslova sa našeg portala. Albanski forum okuplja političke snage nakon ujedinjenja pozvali ostale da se priključe. Demokratski savez Albanaca, Albanska alternativa i Albanska nacionalna unija su formalno postali jedinstven subjekt Albanski forum. Potpis na sporazum o ujedinjenju stavljen je juče na svečanoj sjednici glavnih odbora tih stranaka koja je održana u Tuzima. Ministarstvo javne uprave uvodi nova pravila. Skupštine više neće moći da budu blokirane. Višemjesečne blokade rada opštinskih skupština koje su obilježile funkcionisanje pojedinih lokalnih samouprava mogle bi postati prošlost usvajanjem novog zakona o lokalnoj samoupravi. U Ministarstvu javne uprave uvjereni su da će uvođenje deblokirajućih mehanizama obezbijediti kontinuirani i nesmetan rad lokalnih parlamenata. Dok dio opština pozdravlja predložena rješenja, drugi upozoravaju da bi ona mogla narušiti njihovu autonomiju. U međuvremenu zajednica opština najavljuje amandmansko djelovanje kako bi dodatno unaprijedila zakonski tekst i otklonila nedoumice koje prate predložena rješenja. Tenzije rastu, uništen američki dron iznad iranskih voda, rakete Hezbolaha padale u blizini kupača na sjeveru Izraela. Napetost na Bliskom istoku je sve veća nakon što su Sjedinjene Američke Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuzskim moreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Detaljnije o svim vijestima čitajte

0: piona na Puškaš areni u Budimpešti savladali Arsenal nakon boljeg izvođenja penala 4-3. Danas će u našoj zemlji biti na primorju sunčano s povremeno malo umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. Nepovoljne vremenske prilike ovoga proljeća prepolovile su rod trave u središnjem dijelu Crne Gore. Stočari se nadaju da će biti više sjena na planinskim livadama. Posjetili smo vrijednog poljoprivrednika u Piperima. Predstavljamo domaće proizvođače koji su osvojili nagrade na Međunarodnom sajmu u Novom Sadu. U emisiji prenosimo iskustva drugih. Stočar iz Požarevca u Srbiji uzgaja šampionske ovnove rase Ile-de-France i Virtemberg. I u ovoj emisiji donosimo priču iz Somine kod Nikšića. Poljoprivrednik iz Donje Ržanice kod Berana gaji sezonsko povrće.

0: U centralnim krajevima Crne Gore u toku je kosidba i priprema sijena za zimu. Suša je desetkovala prvu kosidbu u piperima. Sa tom nevoljom suočava se i poljoprivrednik Mijo Nikolić iz Stijene Piperske, koji spas traži u drugom otkosu. Nikolići se spremaju i za izdik, no bit će teško stići do Katuna na Kameniku zbog lošeg makadamskog puta. Priču ima koleginica Kristina Racković.
1: Porodica Nikolić se u Stijeni Piperskoj na organizovan način bavi poljoprivrednom proizvodnjom, prvenstveno govedarstvom, ovčarstvom, vinogradarstvom, a nijesu zapostavili ni ostale poslove koji život na selu čine sadržajnijim i isplativim. Evo nas na njihovom imanju i razgovaramo sa uzornim domaćinom Mijom Nikolićem. Nalazimo se u periodu godine kada se na selu bukvalno prelama opstanak farme životinja za narednu zimu. Sezona kosidbe je u punom jeku. Kako napreduje priprema sijena za vaše stado?
2: Pa ove godine nešto s čime se ne možemo pohvaliti jesu prvi otkosi i sijeno. Primičem 50 godina i mogu da kažem da pamtim makar 42-3 godine i ne pamtim tako lošu godinu kad je u pitanju rod sijena. Negdje od starijih pipera na planini, pa sam se sad sjetio da to ispričam, slušao sam, vjerovatno su i tada bile godine loše kad je u pitanju sijeno i kosidba. Kaže, ručno se naravno kosilo, kad se mane jedan put po travi, ako može se skupiti u šaku sijena da ovca ima jedan zalagaj i splati se tu livadu kositi. E, onda možete misliti kakve su bile. E, ova godina je slična tome. Znači, tamo gdje smo kosili po 300 bala, ove godine nema ni 100 bala. Znači, ako jedna trećina. Pokosili smo uglavnom čak i neke livade i neka imanja koja nikada nismo kosili da bi došli do nekog broja bala i na samoj granici smo isplativosti da bi mogli održati našu farmu za zimu koja prestoji.
1: A koliko Mijo bala sijena morate da spremite tokom ovog perioda kako bi vaša farma imala dovoljno hrane?
2: Nama treba otprilike oko 2500-600 bala. Mi smo ove godine spremili oko 1600-700 bala. Imamo još pokošenog jedno 200 bala i sreća je prava bila što nama svake godine preostane, pa nam je ostalo nekih 300-400 bala. Ima nade da ćemo moći održati što se tiče habaste hrane našu stoku, da ne kupujemo sijeno koje je veoma upitno da li će ga biti i po kojoj će cijeni biti.
1: Da, kako čujemo na terenu razgovoru sa drugim stočarima, kažu da će biti cijena oko 5 eura bala sijena. A ako nema domaćeg sijena zbog suše ili požara, kao što je to bilo minulog ljeta u piperima, da li je kupovno sijeno toliko skupo da bukvalno može, kako vi rekoste malo čas, da ugasi farmu?
2: Isplativost rada, držanja farme jeste upravo na tome dijelu što imamo mi naš traktor, našu kosačicu, našu grabulju, balirku, prevoz tih bala, hangar gdje slažemo i ništa od toga ne plaćamo. Čim krenete u taj posao da vi balu platite 4 ili 5 eura, vi ste toga momenta što se tiče ekonomske računice u debelom minusu. Jednostavno postavlja se pitanje da li je bolje ući u tu priču ili u priču da rasprodate dio stada. Kvalitet sijena koji se doprema od pjevalja, na primjer pjeve su velika opština koja raspolaže sa ogromnim resursima, nema ga od prošle godine više ni u pjevljima da se može naći i da se ovdje dopremi. Neki naši prijatelji koji se bave poslom sličnim nama uvezli su sijeno, koliko mi je poznato, u nekim džambo balama kvadratnim po 700-800 kila i to je sijeno bilo iz Hrvatske. Hvalili su mi se na kvalitet tog sijena, ja stvarno nisam imao priliku da vidim to sijeno, ali da li će ga biti i otuda se uveze, i to je veliki znak pitanja. S druge strane, ovo je jako rano, znači još maj mjesec nije završen. Dajde da se uzdamo da će biti kiša i da će biti poznog sijena.
1: Koliko je naporno kositi na strmim piperskim livadama, gdje moderna mehanizacija ne može tako lako da prođe?
2: Pamtim vrijeme i sa mojim pokojnim ocem sam to radio po cijelo ljeto. Ručno kosili, ručno od grabuljama sakupljali, pa plastili, pa na, mi zovemo ražnjeve, neko kočanike, te plastove, nosili do negdje u ćošak livade, pa beri o stože, pa pobađaj o stožu u zemlju, pa pripremaj nastor, pa sadijevaj, pa izvršuj, pa zakapi, i to je nikad kad kuće. Ovo je sada, što bi rekli, Amerika. Bez obzira što, na primjer, traktori i to što imamo je isto stara mehanizacija, nije klimatizovana, balirka je stara koliko ja, ali u poređenju sa tim što je nekad bilo, ovo je sada, vjerujte, pjesma. I u toj pjesmi ja uživam da sjednem na traktor i da pokosim i da ograbuljam, i ništa mi to nije teško. Da je sreće i borit ćemo se ka tome da nabavimo ovaj novi traktor koji će imati klimu. E, to je već onda ozbiljna priča, da imate rolo balirku gdje nećete imati 400 malih bala po 15 do 20 kg, nego ćete imati 10-15 bala po 400-500 kg. To je onda drugačiji za skladištenje i kvalitet je mnogo bolji i mnogo je lakše i tako dalje, sve da se odradi.
1: A ko vam danas najviše pomaže u radovima na imanju i da li je u Piperima uopšte opstao običaj komšijskih moba? Da li toga ima?
2: Mobi ima sve manje iz razloga što su sela potpuno raseljena. Znači, evo, mi se ovdje nalazimo u Stijeni Piperskoj na Drezgi, evo, do škole je tu kilometar i možemo se pohvaliti da imamo najbrojniju osnovnu, odnosno devetogodišnju školu po broju učenika u opštini Podgorica. Što se tiče samog sela i ljudi, to je sve raseljeno, to su stariji ljudi, to je sve malo drugačije nego što je nekada bilo. Uglavnom, sada to radi mehanizacija, tako jedino se moba skupi kad se te bale prebacuju. Evo, prije 3-4 dana tu smo imali naše drugare i prijatelje koji su skočili, priskočili i pomogli nam. Inače, rad na farmi, rad u poljoprivredi, rad u domaćinstvu, to se davno reklo, potrebna je zadruga, potrebna je brojna porodica. Kao što vidite, mi svi tu radimo, od male Nele koja je u trećem razredu osnovne škole, koja svaki trenutak istrči da stricu pomogne, da kad se puštaju krave na pašu, kad prilaze farmi, da vidi gdje su ovce, do moje stare majke koja je jedna više od starih domaćica koje na tradicionalni način prave sir. Ja kažem, kad ta generacija domaćica prođe, mi više nećemo imati tog tradicionalnog sira, tog tradicionalnog kiselog mlijeka, mješavine iz mlijeka, skorupa iz mlijeka i tako dalje, do moje supruge koja radi posao u prodavnici i poslije posla i muze i čisti na farmi, pomaže i oko bala i tako dalje. Znači, brata koji je također zapošljen u gradu, ali koji je non stop tu na farmi, koji najveći dio i najteži dio posla on ovaj vuče i organizuje i radi.
1: Mi je rekao smo malo prije da ovdje imate svu potrebnu mehanizaciju, a ovdje ste izgradili i savremeni objekat za sijeno, to je sjenik, je li tako?
2: Sjenik, tako.
1: I koliko može da stane bala sijena?
2: Mi smo sagradili, kao što vidite, i novu štalu, to je bilo prije 9 godina sa 20 vezova. Štala koja ima u svom dijelu i tehničke prostorije, ostavu za koncentrat, onda ima prostoriju za dnevni boravak, kupatilo i prostoriju za spremanje mlijeka i sira za preradu. Sjenik je 10 sa 10 sa 4,5 metra visine i tu ovih bala, balirku koju mi imamo, stane oko 3500 bala. Sve smo to sagradili zahvaljujući sredstvima preko IPARD projekta, jer ne bismo mogli nikada ovako savremenu i štalu i sjenik i bazen za čvrsti i tečni stajanjak. I tada smo uzeli ovaj traktor i kosačicu novu i prikolicu novu, balirku smo imali stariju za jedan stariji traktor koji je bio. Znači, sve smo to tada kupili i sagradili zahvaljujući našem velikom radu, velikom ulaganju, velikoj štednji, ali velikoj pomoći koje je Ministarstvo poljoprivrede kroz IPARD LIKE tadašnji projekat kandidovalo, a mi se aplicirali i uspjeli da ostvarimo i dobili povraćajna sredstva koja nisu mala, to je bilo preko 60%.
1: A da li ste imali pak od glavnog grada ili da li dobijate neke subvencije od glavnog grada?
2: Velika pomoć je od resornog ministarstva, velika pomoć je od glavnog grada, odnosno sekretarijata za poljoprivredu, odnosno službe za podršku poljoprivredi. Evo da napravimo jednu malu paralelu. Prije 30 ili 40 godina izdignemo mi na planinu i prvi ko nas posjeti je šumar ili kako ga zovu lugar, i on broji ovce i krave i naplaćuje pašarinu. Onda tamo gdje sadimo krompir na tim baštinama naplaćuje zgradarinu i gleda suva drva koja smo mi pobrali, koja inače bi za 2 godine bila trula ili gnjila, kako bi to rekli u piperima, naplaćuje ogrev. Tako je bilo nekad, znači sve se uzimalo od seljaka. Seljaka je tada bilo dosta, farmera dosta, ovaca dosta, stada, puna planina, bleka, rika, vika, sve je bilo drugačije. Sada je suprotno, šta god uradite, posadimo krompir na planinu, opštinski sekretarijat za poljoprivredu plaća vam 50, 60 do 80% od cijene krompira koji ste posadili. Za određenu mehanizaciju izlaze nam u susret, za određene priključke izlaze nam u susret. Znači sve što treba, ja zaista moram pohvaliti tu službu za poljoprivredu, ne samo što je odvojila sredstva i što nam pomaže, nego što su toliko srdačni i neposredni kad odete kod njih u kancelariju da vam pomognu da ispunite papir, nemate naočare, nemate internet, mi ćemo to da vam pomognemo i zaista su za svaku pohvalu.
1: Koliko grla trenutno broji vaša farma krava, imate i stado ovaca i da li u ovim uslovima planirate proširenje?
2: Trenutno oko 15 govedi, ima tu i nekog podmlatka i tako dalje, i junadi, i teladi, i jedan manji buljučić ovaca. Mi smo nekad držali mnogo više ovaca, manje krava, sad se to okrenulo da je više krava i napravljeni su bolji uslovi. Za sada u ovakvim okolnostima je ovo sasvim dovoljan broj, daj Bože da se ovo održi i da se podrži, da je to toliko. Vidjet ćemo kako će ići dalje. Ima tu često problema i sa plasmanom tih proizvoda i sa sirom i sa varenikom.
1: A kome predajete mio mlijeko? Nisam vas pitala i kako ste zadovoljni otkupnom cijenom mlijeka s obzirom na stalni skok cijena?
2: Pa kad bi trebalo u piperima čime da se pohvalimo, imamo mljekaru Drezga, porodica Martić, jedna veoma fina porodica, jedna kvalitetna mljekara, ona otkupljuje vareniku. Kad izdignemo na planini, onda pravimo sir, ali uvijek tu bude nekad mali problem sa varenikom, mali problem sa sirom, pa onda kombinujemo, malo pravimo i sira, malo predajemo vareniku i tako se mučimo i borimo. Ako zaškripi malo više, tu su uvijek telad da priskoče u pomoć, pa one mogu da potroše tu vareniku, uglavnom vareniku ne prosipamo.
1: Domaćine Nikoliću, uskoro ćete sa stadom put planine, put kamenika. Kakvi su uslovi za stočarstvo u selu u poređenju sa planinom?
2: Planina je jedan otvoreni prostor, Kamenik je relativno mala planina, ali sada kada nema velikih stočara, odnosno i u tom prethodnom periodu kada je bilo velikih stočara i velikih buljučara, oni su išli na veću planinu Lukavicu, tako da je Kamenik tu nama veoma blizu planina, manje od 30 km, pa makar i 500 metara odavde ispred kuće do praga na samom Katunu. Ima tu lijepih proplanaka, ima tu dovoljno trave, ima tu svega ovako divnog, osim puta kojeg nema i koji nam je u jako lošem stanju, i već 2-3 godine i mi razmišljamo ako se nešto tu drastičnije ne uradi, da li da se izdiže ili ne izdiže, jer mi kao mještani, ne samo mi sa stokom, nego tu ima u našem kraju dosta ljudi koji se bave pčelarstvom i oni pokušavaju da izdignu i oni imaju velike štete kad je u pitanju taj put, jer se otresu košnice, podave se pšele, ovako se desi za kravu nešto slično i tako dalje, pa onda istovarimo i krave na Radovče, pa opet idemo pješke 1/3 puta. Nekad se je to sve išlo odavde pravo do Kamenika po 7-8 sati. Nekad je bilo trka ko će prvi ujaviti u Katu. Nekad nas je bilo po 10 domaćina ili više, 12 koji su u istom momentu kretali utakmica preko Radovča ko će koga preteći. Više nema te utakmice, više nema onoga što je nekad bilo. Ostalo je samo da se pominje. I definitivno imali smo obećanje od resornog ministarstva i od ministra Jokovića i to obećanje je 100% ispunjeno. On je uplatio određena sredstva na račun glavnog grada za Kamenik, za tamponiranje, za sređivanje puta. Glavni grad je uzeo u obavezu da će tim sredstvima i dio svojih sredstava pridružiti i da ćemo mi u dužini od 9 km imati kompletan put tamponiran, a na kritičnim mjestima asfaltiran.
1: Da li je što urađeno na terenu?
2: Do dana današnjeg nije ništa, iako smo imali tvrda obećanja obećanja da će to biti početo do 1. maja, pa odmah poslije 1. maja, pa do dana državnosti, pa da prođe dan državnosti i tako dalje. Nešto to jako sporo ide.
1: Ljeti se, pretpostavljam, na Kameniku pokupi dosta sira, mješavine koju vaša majka spravlja i sve se proda, kako rekoste, malo čas.
2: Sir uglavnom predajemo mladi, nekad je to majka i druge domaćice u njeno vrijeme u kacama, pa se to, Boga mi, bilo tu malo rabote više oko toga i onda se bilo i po 15 i po 20 kaca da dođe. Sada je, kažem vam, toga sve manje stoke i sve manje te navike da se sir sprema u kacama i da se za jesen, a Boga mi i potražnja tog starog sira je značajno pala. I potražnja sira iz mješine, ili kako mi to zovemo mješavine, također je značajno pala, jer neki ljudi koji su imali naviku da troše taj sir, i oni nažalost nisu više među živima, a mladi vole to da naruče preko interneta, preko Glova, da im se nešto lagano i brzo donese i da se popije čašica nekog soka.
1: A uspijevate li mi da kroz cijenu svojih proizvoda da pokrujete osnovne te troškove, tako da kažem?
2: Zarada je samo ono što vi svojim rukama odradite, ne plaćate nikome, uzmete određene premije od Ministarstva poljoprivrede, od opštinskog sekretarijata, pokrijete troškove i vidite da ste ipak nešto zaradili, i dobro je.
1: Domaćine Nikoliću, hvala vam na ovom iskrenom domaćinskom razgovoru. Želimo vam vedro nebo za kosidbu, pune štale i bezbjedne puteve ka Kameniku ovog ljeta. Hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore.
2: Hvala i vama, ja tome ništa ne bih dodao, bez ono po piperski u kuću nam vazda dobrodošli.

0: I u današnjoj emisiji predstavljamo poljoprivredne proizvođače koji su na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu osvojili vrijedne nagrade. Pčelar Ratko Aleksić iz Nikšića već nekoliko godina osvaja zlatne medalje za kvalitet meda. Tako je bilo i ovoga puta.
1: Moji medovi su odnijeli najveća priznanja, tri velike zlatne medalje su pitanje i plaketa za vrhunski kvalitet meda.
0: Šta očekujete od ove godine?
1: Pa ovo je početak neke pčelarske godine. Kad su u pitanju prinosi meda, nije baš počelo ovo proljeće sjajno, ali nadamo se sad, evo bile su i kiše i da će biti nešto, nadamo se i u planinu kasnije, tako da trebalo bi da bude dobro.
0: Koliki je uljanik?
1: Pa moj pčelinjak je oko 100 proizvodnih društava, tako da nekad ima više, nekad ima manje, ja radim sa enormno jakim društvima, tako da imam i pomoćnih društava.
0: Možete li nam to pojasniti i zašto to radite?
1: Da bi neko pčelario sa enormno jakim društvima mora imati i pomoćnih društava, da bi napravio to enormno jako društvo mora ga pojačati iz pomoćnih društava. To je pod broj 1. Pod broj 2, zašto ja to radim? Zato što su ogromne klimatske promjene zadnjih decenija i na određenim lokalitetima gdje selimo ili gdje je stacionirani pčelinjak, znači desi se da zamedi svega 5, 6 ili 10 dana. E sada, ako nemate jako društvo, slabije društvo ne može donijeti možda za sebe nešto i to je to. Ako je u pitanju enormno jako društvo, recimo, ja kad selim u planinu, selim na 2 plodišta i 2 medišta. Znači, ako je jako društvo, ono će mene popuniti za nekih 10 dana, sigurno 1,5 nastavak meda.
0: Vjerovatno je teže tako raditi, ali sigurni smo mnogo bolje.
1: Pa ovo je realan da budem nekih 3 puta teže raditi, fizički i svakako i treba znati to raditi, ali zato je sigurniji prinos meda.
0: I gdje su pčelinja društva?
1: Mene je pčelinjak stacioniran u selu Vidne, znači mjesna zajednica Vraćenović i nekih 3 km vazdušne linije iznad Bilećkog jezera.
0: Da li je tu cijele godine?
1: Ne, selim pčelinjak u Donju Bukovicu, isto na jednu prelijepu lokaciju kod mog prijatelja, dugogodišnjeg Željka Šušića.
0: Nagrađeni med, najveća priznanja, vjerujemo da nemate poteškoća ni kad je riječ o prodaji.
1: A nemam nikakvih poteškoća što se tiče moj plasman meda je Crna Gora, Nikšić nekih 80-90%, imam svoje stalne mušterije, tako da ja svoj med mogu prodati u prvoj polovini godine, ali ne radim to, već čuvam za stalne mušterije ipak tokom godine u kontinuitetu da popunim to tržište, jer sa njima sam i počeo raditi, tako hoću da ispoštujem to.
0: Pravi domaćinski potez. Hvala vam za razgovor.
1: Hvala vama.
0: Na sajmu u Novom Sadu su predstavljene i Aneta Čokolade iz Gornjeg Polja kod Nikšića, a sa nama je
2: Aneta Božović, vlasnica.
0: Kako komentarište sajam i imali prodaje novih poslovnih dogovora?
2: Malo prodaje, ali više prikazivanje eksponata. A mi smo ove godine samo došli da vidimo, da nam potvrde kvalitet. Što se i dogodilo, znači dobili smo 6 zlatnih medalja i pehar šampion ove godine, tako da smo punog srca presrećni se vraćamo za Nikšić.
0: Prvi put na sajmu i šampionski pehar zaista zaslužuje svaku čestitku. Šta dalje?
2: Dalje da se trudimo da ostanemo u istom kvalitetu, da nastavimo sa ovim, znači utabanam, jer smo put koji je izgleda onako kako treba.
0: Hoće li biti veće proizvodnje i kolika je sadašnja proizvodnja?
2: Mi smo sasvim zadovoljni da prodamo ovo što možemo da proizvedemo. Znači, ako bude nekih kontakata, pošto vidim da se svima svidjelo, pa ćemo vidjeti.
0: Porodična firma, da li razmišljate i nekoj industrijskoj proizvodnji?
2: Ne, mi isključivo smo porodična firma koja će ostati da proizvodi u manjim količinama ručno rađeno i vrhunski kvalitet da održimo.
0: Nam ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
2: Hvala vama, uvijek smo tu za vas.
0: Rakija Trnovača sa imanja porodice Krvavac iz Pjevalja osvojila je zlatnu medalju kvaliteta.
3: U pitanju je zlatna medalja za rakiju Trnovač od šljive Požegrača iz 2024. godine. Mi se bavimo proizvodnjom prirodnih domaćih rakija od šljive Požegrače, divlje kruške i kleke. Svake godine se trudimo da negde podignemo lestvicu i unapredimo kvalitet koji je svakako već na visokom nivou. Učestvujemo na ocenjivanjima rakija, osvajamo zlatne medalje i sever Crne Gore promovišemo na najbolji mogući način.
0: Trnovača po vašem selu, kraj Pjevalja.
3: Jeste, rakija Trnovača dobila naziv po mestu proizvodnje, to je selo Trnovice, 20 km od Pljevalja. Često ljudi pomisle da je u pitanju sorta šljive Trnovača, međutim ne, sorta šljive Požegača, a rakija Trnovača po mestu proizvodnje.
0: I kolika je proizvodnja rakije godišnja?
3: Negde se trudimo da u toku godine imamo oko 2000 flaša, što bi značilo da oko 4000 litara na godišnjem nivou.
0: No, da li nabavljate voće sa strane kako bi povećali proizvodnju rakije ili je isključivo proizvodnja rakije sa vašeg voćnjaka?
3: Isključuje proizvodnja rakije sa naših voćnjaka, odnosno voća koje mi sadimo, jer želimo da proces proizvodnje iskontrolišemo u potpunosti, znači od kvaliteta sirovina pa do finalnog proizvoda.
0: I ko je, tako da kažemo, zadužen za proizvodnju, za kvalitet rakije, vaš otac?
3: Tako je, moj otac je Doslo Krvavac, koji je zadužen za taj najvažniji deo proizvodnju same rakije.
0: I povećava li se prodaja kada dobijate ovako prestižne nagrade?
3: Svakako, više ljudi čuje za našu rakiju, prodaja svake godine raste, a mi se trudimo i da izlazimo i na neka druga tržišta.
0: Kakva će ova godina biti? Kakvi su prvi pokazatelji?
3: Pa, trenutno čini se da će biti dobro, da će za razliku od prošle godine ove godine voće roditi u većoj meri, pa samim tim ćemo imati veću količinu, a i onda veću prodaju.
0: Hoćete li povećati voćnjak?
3: To nam je u planu. Mi se trudimo da svake godine zasadimo određen broj novih sadnica uz pomoć lokalne samouprave, tako da ćemo i ove godine to uraditi.
0: Čestitamo na nagradi i hvala vam za razgovor.
3: Hvala vama.
0: Agrobiznis centar iz Žabljaka pomaže poljoprivrednicima iz toga kraja da se pojave i izlože svoje proizvode na sajmu u Novom Sadu. Sa nama je doktor Darko Slijepović. Šta ste sve izložili sa dormitorskog područja?
4: Pa upravo tako, kao što ste rekli, služba Agrobiznis centra, služba lokalne samouprave opštine Žabljak je osnovana 2009. godine upravo sa tom namjerom da se pomaže poljoprivrednim proizvođačima, da budemo adekvatan servis za sve ukupni agrokonsulting i ruralni konsulting i da budemo našim poljoprivrednim proizvođačima, što kažu, u svakom momentu prijeka potreba za bilo šta i za bilo kako rješavanje njihovih problema. Između ostalih aktivnosti koje radimo, mi podržavamo sajmove. Dakle, lokalna samouprava opštine Žabljak nalazi veliko razumijevanje za našu poljoprivrednu službu, a posebno za poljoprivredne proizvođače iz Žabljaka, čime omogućava financijsku podršku našim poljoprivrednim proizvođačima kada je u pitanju obezbjeđenje novčanih sredstava, prevoza, obezbjeđenje smještaja. Sve to lokalna samouprava opštine Žabljak pokriva troškove, a mi kao služba organizujemo, logistička smo podrška, organizujemo poljoprivredne proizvođače, sve ih informišemo uvijek, komplet sve poljoprivredne proizvođače o svim sajmovima, o svim smotrama, a to poljoprivredni proizvođači znaju da cijene, znaju da prepoznaju značaj toga i svake godine mi, evo zadnje već 7-8 godina, prisutni smo na Novosadskom sajmu i ono što bih posebno naglasio da smo 2023. i 2025. godine bili proglašeni za najbolju agenciju na Balkanu u posticanju agrobiznisa. Ovo posebno akcentujem kada je u pitanju pisanje biznis planova našim poljoprivrednim proizvođačima. Mi to radimo besplatno, besplatno vršimo usluge pisanja biznis planova i mi smo za zadnje, da kažem, 15 godina doprinili da blizu 10 miliona eura dođe u Žabljačko selo bespovratnih sredstava.
0: Ne rekao ste nam šta ste sve izložili?
4: Pa danas smo ovdje izložili, dakle, strna, žita, raž, ječam, ovas, heljdu i med. Od ranije smo izlagali i mliječne proizvode uvijek, međutim sada taj je problem malo bio, zato što poljoprivredni proizvođači koji su bili, bili su zauzeti svojim obavezama i nijesu donijeli sir, a tek jesen donosi skoru, kao što znate, sad već nije sezona tih proizvoda, tako da smo ponudili ovo što je sezona.
0: Nadamo se da će biti i veća proizvodnja na području Žabljaka.
4: Upravo tako, jer ovaj sajam poljoprivrede ne samo da omogućava poljoprivrednim proizvođačima marketing putem izlaganja tih svojih proizvoda, nego im omogućava da kupe savremenu poljoprivrednu mehanizaciju, da ovdje na sajmu vide i nađu sve ono što je prijeko potrebno za njihovo poljoprivredno gazdinstvo, što se tiče sitne mehanizacije, krupne mehanizacije, opreme u stočarstvu, i naravno imaju posebnu tu draž da vide kvalitetna grla u ovčarstvu i u govedarstvu.
0: Hvala vam za razgovor.
4: Zdravo bili vama, hvala.

0: ne smijem 5 kila. Dok ja odnesem i dok se brnem, ja potrošim to 5 kila. Ali isto moraš, ili uzgredno, ili ponekim, ili ovo, ili ono, uglavnom, proda se.
1: Da bi olakšali poljoprivrednu proizvodnju, život na selu, vjerovatno se ne može bez mehanizacije poljoprivredne.
0: Ne, nema ko da radi, više motiku ne uzima niko i nema ko.
1: Imate li traktor?
0: Nema traktor. Ima ovdje rođaci, ovi komšije imaju, oni kad mi je potrebno, priskoče, urade, pomognu.
1: Hoćete li nabavljati?
0: Pa ako bi se moglo, nabavio bi.
1: Jeste li konkurisali posredstvom resornog ministarstva?
0: Ne, ne ja Bogom.
1: Imate li premiju?
0: Imamo premiju. Premiju imam na stoku, ima registrovano gazdinstvo, premije ima redovno, uredno.
1: Šta bi trebalo unaprijediti, promijeniti, da se poboljša život na selu?
0: Pa najpotrebnije bi nam bilo, put nam je mnogo lošem stanju. Od Vilemlja do našeg sela ili tamo naprijed do granice Hercegovine, put je katastrofa. Ima nekih naznaka i nagovora da će se raditi. Nadamo se da hoće i opština i država. I
1: Somina je planina iz koje se crpila šuma. Je to tako i danas?
0: Pa danas više nije. Nešto je uništio požar, nešto je posječeno, danas nije. Male količine, ako se što, nijesu to, Bog zna, neke količine.
1: Hoćete li povećavati proizvodnju?
0: Ja bi da se može, no nema ko da radi, nema ko da radi, onoliko koliko se može, toliko.
1: Djeca pomažu li?
0: Pomažu s vremena na vrijeme, zaposleni rade, neki još uče, s vremena na vrijeme kad dođu pomognu, obaveze njihove ne dozvoljavaju da budu često s nama.
1: Treba raditi, treba sve činiti da se održi naše selo. Nadamo se da ćete uz pomoć opštine i države uspjeti da održite selo, jer selo treba da opstane. Želimo vam da ova godina bude uspješna, bolja nego prošla. Hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vama na dolasku, hvala vi na finijem željama. Pa Bože zdravlja i u boljijem i ljepšijem vremenima i u više naroda da dođeš ponovo da sjedimo i da pričamo i da se gledamo.
1: Baš tako, hvala još jednom.

0: Uspjeh je kada čovjek od poljoprivrede i svoga rada izvede djecu na pravi put. Riječi su vrijednog domaćina Đukana Čukića iz Beranske Donje Ržanice. Poljoprivreda može biti unosan posao koji zahtijeva svakodnevno rad, trud i znoj, kaže Čukić, koji 25 godina uzgaja sezonsko povrće na 60 ari. Uz to bavi se i svinjogojstvom. Čukić na svom gazdinstvu ima svu potrebnu mehanizaciju, a nedavno je konkurisao i za izgradnju bunara. Priča Marije Barjaktarović.
1: Četvrt vijeka u poljoprivredi živi

0: od nje. Od onog što zasadi, zemlja mu u dobrom vrati. Uz motiku je, kaže, odrastao, tako je nastavio i do danas. Đukan Čukić iz Beranske Donje Ržanice od plodova svoga rada živi. Od toga je školovao djecu i izveo na pravi put, što je, kaže, veliki uspjeh za čovjeka.
1: U 60 ari imamo povrće, krompir, kupus, luk, boranija, znači sezonsko povrće koje je vezano za pijecu, blitva, spanač, tako da sve to ide nekim svojim određenim tokom.
0: Pomenuli ste da imate svoje tržište, znači li to da se od poljoprivrede u Beranama može živjeti?
1: Pa može se svu živjeti, ko će da radi, mada bi ministarstvo moglo malo više da povede računa o tim otkupnim centrima, to je najveći problem za nas, jer ne može da se poveća proizvodnja, jer smo vezani ovdje za tržište, nema povezanih poljoprivrednih proizvođača da bi zajedno konkurisali na tržištu. Tako da je to najveći problem. Inače, ljudi bi se više bavili poljoprivrednom proizvodnjom kada bi država malo više vodila računa o samim proizvođačima.
0: Da li je to porodični biznis ili radite sami? Su li djeca uključeni?
1: To je porodični biznis. Svi smo uključeni u posao. Djeca su završili fakultete i nažalost su otišli iz Berana, ali ipak je uspjeh veliki kad školuješ djecu od poljoprivrede i od svog rada.
0: Za obradu zemljišta potrebna je mehanizacija. Da li je imate? Da li ste kupovali možda uz pomoć mjera resornog ministarstva?
1: Ja sam uz pomoć ministarstva kupio potrebnu mehanizaciju za moju djelatnost na tu površinu. Tako da sam s tim zadovoljen već 10 godina se kako koristim tu mehanizaciju. Aplicirao sam za bunar da bi odradio, jer sve veći problem su ekstremne promjene vremenske i ovo sve. I onda aplicirao sam za bunar da bi riješio taj najveći problem što se tiče proizvodnje povrća.
0: To je nedostatak vode, naročito tokom ljeta, mislim.
1: Jeste, tokom ljeta i taj period kad je najpotrebnija voda, onda je nemamo. I onda nema ni rada, nema ni dobrih rezultata i, što bi rekli, uzaludan je rad.
0: Čukić se godinama bavi i svinjogojstvom. Objekte ima, iako su prethodno bili namijenjeni za tovne piliće, ali od toga, navodi, odustao.
1: Farma svinja je mala, 5 svinja, prasilja, suprasnih krmača i sve zavisi od perioda godine, koliko malih prasića, od 50 do 100 komada.
0: I to prodajete kad dođe vrijeme?
1: Dajemo ovdje na Beranskom tržištu.
0: Uz to za svinjogojstvo potrebni su adekvatni objekti.
1: Ja imam objekt od 300 kvadrata, prije 25 godina sam napravio to za tome piliće, međutim od toga sam do 100. Imam 150 kvadrata objekta koji je prilagođen za svinjogojstvo, tako da sam zadovoljen, ali opet sve je to bukvalno spustan iz vodu, što bi rekli, u voze nemaš zaštitu, nemaš ništa, da imaš bar neku normalnu cijenu pa da čovjek proširi tu proizvodnju. Svi se mučimo i borimo i godinu dvije dana radimo i onda zatvorimo i ostavimo jednu dvije svinje za prašenje, tako da je sve nestabilno, tako u nekom smislu. Čim nema organizovanog otkupa ili nekih zaštitnih cijena za bilo koju robu, onda je teško i raditi.
0: Samim tim, vi biste bili zaštićeni i konkurentni na tržištu i znali bi zbog čega su u suštini radi da ono što se proizvede, da će sve proći.
1: Jeste, ja nisam za neke cijene da mi ludujemo cijena, ali bar neka zaštitna cijena da bi nam pokrila proizvodnju, da bi imali neku normalnu zaradu. Međutim, mi to ne možemo da ostvarimo, jer u velikim klancima je dozvoljeno da uvoze, da rade šta hoće. Oni spuste cijenu na minimum, ko zna odakle dolazi roba i koje kvaliteta. Naša roba ne može da prolazi, nažalost. I onda se guše se proizvođači i sve je manje i manje proizvođača.
0: Kako ste zadovoljni sa radnjom sa lokalnom samoupravom, sa resornim sekretarijatom?
1: Pa ja sam prezadovoljen, i ljudi koji rade u tim upravama i u ministarstvu poljoprivrede i opštinskoj službi su strašno korektni. Tu su nam u svakom trenutku da nam pomognu koliko je u njihovoj moći. Mislim da je najveći problem u centru ministarstva poljoprivrede. Nisu razgraničene sjever i jug, jer ipak su ovdje kod nas drugačiji uslovi, drugačije mogućnosti za proizvodnju, tako da ima mnogo stvari koje bi trebalo da se promijene i da se stimulišu mladi ljudi koji bi ostali na selu, jer najveći problem je što sve više ljudi odlaze, posebno mladi, onda nema ko bukvalno više da radi, tako da doći ćemo u situaciju da stvarno sela budu pusta, kao što su sad isto pusta, sigurno 70%.
0: Mladi nam odlaze trbuhom za kruhom, traže da lakše, jednostavnije i brže dođu do novca. Ne žele da se bave poljoprivredom, iako unosan posao.
1: Pa jeste unosan posao, ali kad ja plazim svoje djece, kad vide koliko se ja mučim i radim i koliko si prepušten samom sebi, onda oni normalno učili su škole, završili fakultete, našli sebi bolji život i ja ih podržavam u svemu tome koji uvijek i tako.
0: Pomenuli smo mlade, poljoprivredu i selo. Šta bi poručili evo našim mladima tu oko 30-40 godina koji su, pa i dosta ih je bez posla, ali ne žele se prihvate motike i lopate?
1: Pa ne znam, morala bi država da preduzme neke određene korake i da mlade ljude stimuliše na jedan drugačiji način, a i sve zavisi od porodice i od društva. Mislim da društvo kao cjelina treba da izađe u susret svima, da se preorijentišemo na domaću proizvodnju, na kupovinu i da ti klasteri koji bi trebali da postoje, da se veže ta proizvodnja, da bi bili što više konkurentni sa višom količine robe. Šta znam, ima prostora dosta, ali nažalost mladi odlaze sve više i više. I teško ih istimulisati ako država ne preokrene i ne napravi neke konkretne korake za one koji hoće da rade. Nažalost, malo ima oni koji će da rade, ali bar oni koji hoće da rade da ih stimuliše da bi ovi drugi, jeste, da bi ovi drugi koji misle da nema posla od toga, da bi oni vidjeli i shvatili da može se živjeti od toga uz normalnu savremeni način proizvodnje. Jer ekstremne vrućine u svakoj proizvodnji treba i uslovi, treba i sve, tako da sve zavisi od države.
0: Hvala vam puno. Hvala što ste vrijeme izdvojili za Radio Crne Gore.
1: Hvala vama i sve najbolje.

0: 9:13, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi, Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima, stručni saradnik u savjetodavnoj službi za stočarstvo, Jovan Novović, govori o slobodnom držanju krava.
1: Vezivanje krava u stajama u svijetu još uvijek raširenije nego slobodno držanje. Samo taj odnos iz godine u godinu smanjuje. U zemljama Europske unije se već odavno raznim mjerama postiče slobodno držanje. Iz tog razloga izgradnja novih staja ili rekonstrukcije postojećih izvodi se isključivo po sistemu slobodnog držanja. Prednosti slobodnog držanja krava odnose se prije svega na bolje uslove za krave. Krave su iz godine u godinu sve kvalitetnije, pa su potrebne sve bolje mjere smještaja. Osim toga, i rad čovjeka u stajama sa slobodnim držanjem je mnogo pogodniji. Sve mjere unapređenja držanja krava vode ka tome da se očekuje čak zabrana vezanog načina držanja krava. Ovo se odnosi prije svega na takozvanu biološku proizvodnju mlijeka koja se sve više cijeni i širi. Iz navedenih razloga za preporuku je da se nove staje podižu isključivo za slobodno držanje. Slično je kod rekonstrukcija postojećih staja koje su građevinski u dobrom stanju. Kada je riječ o rekonstrukciji postojećih staja, u velikom broju slučaja postojeće staje za vezivanje krava mogu da posluže i po novim kriterijumima. Ako se dobro rekonstruišu i time obezbijede bolji uslovi za držanje krava. Kod rekonstrukcije postoje dva osnovna rješenja, sa vezivanjem, odnosno puštanjem krava i sa potpuno slobodnim držanjem. Kada je riječ o rekonstrukcijama sa vezivanjem krava, ovo je jednostavniji način rekonstrukcija postojećih staja. On se u praksi češće koristi, pošto se lakše ostvari i može da bude dovoljno dobar. Istina, pri tome treba što bolje riješiti nekoliko osnovnih zahtjeva, kao što su puštanje, odnosno vezivanje krava. Krave se po pravilu puštaju ujutro, poslije muže i ostaju slobodne sve do kasno popodne ili predveče. U rekonstrukciji treba nastojati da se koriste sistemi grupnog vezivanja, puštanja krava. Produženje ležišta. Savremena ležišta bi trebalo da budu veće dužine, najmanje 180, a još bolje 200 cm. Produženje je moguće kod oba tipa ležišta, kratkog ležišta bez prostirke ili kod dugih ležišta sa prostirkom. Povećanje količine vazduha, mala količina svježeg vazduha je najveći nedostatak postojećih staja sa vezivanjem krava. Kod rekonstrukcije treba u cijelosti ukloniti bar jednu podužu stranu zida. Ako je ta staja sa jednim redom krava ili čak oba zida, ako su dva reda krava. Po pravilu, ostavlja se samo donji dio zida visine oko 100 cm. Oslobodni, odnosno otvoreni dio te strane moguće je zatvarati u toku zime nekom gušćom mrežom. Ako je u staji 10 ili više krava, potrebno je redovno koristiti ventilatore za sigurniji dotok svježeg vazduha do svake krave. Ograničenje ležišta. Između svakog ležišta treba postaviti graničnike. Oni bi trebali da budu što elastičniji, odnosno što manje grubi, na primjer od traka u vidu širih kaiša ili od drveta, a ne od metala. To su svakako samo neke od mjera u rekonstrukciji koje se najčešće izvode. Ostalo ostaje manje više u prethodnom stanju, kao što su prije svega muža i ishrana. Male staje sa lige boksovima. Neki od postojećih staja sa vezivanjem krava mogu se rekonstrukcijom prepraviti u prave staje sa slobodnim držanjem krava. To se odnosi na one staje koje imaju dovoljnu širinu, tako da zadovolje minimalne mjere slobodnog držanja. Pri tome treba svakako računati sa tim da se jedan poduži zid u cijelosti ukloni i da se staje proširi u vidu jasala i hranidbenog stola. Time se dobija u širini staje, ali i u obezbjeđenju većih količina vazduha koji je neophodan u toku cijele godine. Slobodnim kretanjem krava utiče se veoma pozitivno na njihovo opšte stanje. Održava se kondicija i zdravlje, produžava životni vijek, pa se time povećava broj laktacije i broj teladi i dobija zdravije mlijeko. Problem niskih temperatura u toku zimskog perioda sa najnižim temperaturama praktično ne postoji što se tiče krava. U tim periodama pojavljuju se samo tri manja problema i to problemi sa vodom, odnosno opasnost od smrzavanja vode i on se lako rešava korištenjem takozvanih termopojilica sa zagrijavanjem ili pak zatvaranjem dovoda vode od večeri do jutra. Čišćenje, ako dođe do jačih i dužih perioda niskih temperatura, nastali problemi kod čišćenja rešavaju se najčešće dopunskim ručnim čišćenjem na mjestima pojave zamrzavanja stajnjaka. I čovjek, pri temperaturama ispod nule rad čovjeka u stajama je manje ugodan. On se rešava prikladnim oblačenjem i odmjernim radom. Iz svega toga proističemo jedan zaključak, a to je rekonstrukcija postojećih staja za krave, a naročito podizanje novih staja, znači ulaganja u dugotrajne vrijednosti od bar 10 ili 20 godina. Kod ovakvih investicija treba dobro razmotriti postojeće stanje u onom dijelu svijeta koji važi za napredniji i gdje su nova saznanja i nove norme već u široj praksi. Kod držanja krava, čak i kod manjih farmi, to je usmjeravanje na slobodno držanje, umjesto vezanog. Takve investicije su redovno niže nego što se misli, ali mnogo brže isplative nego što se pretpostavlja. Stručne konsultacije u pripremi takvih investicija uvijek donose mnogo više nego što su troškovi konsultacija i dobrih priprema.

0: Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Od upreta do zborne glavice bile su nemuke okrsnice. Iz krša smo krljate vadili, ne bili se s noći ogrijali. Oraštanu zimu zimovali, mučili se ka voda na ognju, a svakoj se slavi radovali, da ako nešto i za nas preteče. A stojahu naši prađedovi, ima tome skoro dva vijeka, zbori mudro Momo Milivojev, nedaleko od mjesta Slatina, gdje su kuće među ljute krše i gdje Bog me slatko ne bijaše. Naš zaseok zvali su Ležara, a nije su jednoga mi Boga lijegali to đavo popio, no su muka svakvijeh viđeli da bi koru ljeba zaradili, čuvajući ovce i goveda među drače i među šipkove. Izdizali, a ljeto upeče put planine, studeno se zove. Katunište će dio do zvahu, a nije su imali kad šeđet, no sve se kaj da ako se ukosi plast sijena među jelikama. Tako bješe, dok ne obrnuše da pronađu malo lakše zemlje, koja rađa i koja ne drači. I dođoše moji plemenici, ovo mjesto zovu Počijevka. Počivala nikad ne imahu, dok baštini način ne nađoše. Eto tako ova pitomina čuva priču o našim precima, koje biše muke okrsnice od upreta do zborne glavice.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Ženidba Bega Ljubovića pjeva narodni guslar Milan Vujović.

0: Iz Saveza guslara Crne Gore najavljuju da sa Akademijom znanja organizuju u Budvi guslarsku reviju Riječ pamti vjekove, koja će se održati u amfiteatru Butua 5. juna.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

danas na primorju sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

Vi ste na talasima Radio Andrijevice. Prekjuče je u 58. godini preminuo Otašević Dragutina Milosav Miko. Saučešće se izjavljuju u domu u Gornjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjoj Ržanici. Ožalošćena porodica Otašević.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

da bi ona mogla narušiti njihovu autonomiju. U međuvremenu zajednica opština najavljuje amandmansko djelovanje kako bi dodatno unaprijedila zakonski tekst i otklonila nedoumice koje prate predložena rješenja. Predsjednik Odbora za ekonomiju Skupštine Crne Gore Boris Mugoša najavio je pokretanje postupka za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta na prvoj narednoj sjednici odbora koja je zakazana za ponedjeljak. Mugoša naglašava da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmjenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije što iziskuje vrijeme. Predstavnici penzionera ogorčeni su zbog minornog povećanja majskih penzija za 0,95%, dok opozicija ukazuje da je najstarija populacija ponižena rastom primanja u prosjeku od 5,3 eura. Predsjednik Saveza penzionera Branko Vešović, koji je i član upravnog odbora Fonda PIO, kazao je da neće glasati za povećanje penzija za 0,95%, te da ni prošli put nije glasao za takvu odluku. Imao sam sastanak sa ministrom Damirom Gutićem i tada smo pričali o januarskom povećanju od 0,38%. Rekao je da očekuje da će ovaj put biti veće povećanje. Ako je veće povećanje ovo od 0,95%, onda bolje da ni to ne daju, izjavio je Vešović, a piše Dan. Svjetski dan bez duvanskog dima 31. maj obilježava se pod sloganom Iza lažnog sjaja suprotstaviti se duvanskoj i nikotinskoj zavisnosti. Kako je Radio Crne Gore kazala šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji Mina Brajović, Crna Gora se suočava sa tsunamijem nikotinske zavisnosti jer duvanska industrija promoviše veliki broj novih duvanskih i nikotinskih proizvoda kao manje štetne i manje toksične. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović proglasio je nedjelju za dan žalosti na teritoriji opštine povodom tragičnih događaja koji su u proteklim danima odnijeli 4 ljudska života i duboko potresli građane. Bijelo Polje ostalo bez trojice mladih ljudi čiji su životi prerano ugašeni, dok je dodatnu tugu i nevjericu izazvao još jedan tragičan događaj sa smrtnim ishodom u porodici naših sugrađana. U ime opštine Bijelo Polje i svoje lično ime izražavam najiskrenije saučešće porodicama, rodbini i prijateljima preminulih. Dijelimo njihovu bol i tugu, svjesni da ne postoje riječi koje mogu ublažiti gubitak najmilijih, rekao je Smolović. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su evropski tron. Sveci su u finalu Lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti savladali Arsenal nakon boljeg izvođenja penala 4-3. Regularni tok susreta završen je 1-1. U nastavku slijedi vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je jutros iznosila 9, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas na primorju sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

0: Radio Andrejevice.
1: Prekjuče je u 58. godini preminuo Otašević Dragutina Milosav Miko. Saučešće se izjavljuju u domu u Gornjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjoj Ržanici. Ožalošćena porodica Otašević.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik silazak Svetog Duha na apostole, Svete Trojice ili duhove. Duhovi se obilježavaju 50 dana posle Vaskrsa i 10. dana posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojčin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka taj praznik se zove i Pedesetnica. Po značaju to je treći praznik posle Vaskrsa i Božića i kao i oni i on se slavi 3 dana. Praznovanje se nastavlja cijele sedmice, ne posti se, to je takozvana trapava nedjelja. Taj praznik je uvijek u nedjelju. Na 50 dana od Vaskrsa crkveno učenje kaže da je neposredno prije vaznesenja Hristos obećao učenicima da će se ubrzo izliti blagodet Duha Svetog na njih, što se desilo 50 dana od Vaskrsnuća. Taj praznik se naziva još i Trojica jer je po učenju Hristos obećao, Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao.

U 50. dan od Hristovog vaskrsenja sa neba iznad kuće u kojoj su boravili apostoli i presveta Bogorodica nastade buka. Poče da duva jak vjetar, pojavi se jaka svetlost. Iznad glave svakog od apostola stvori se po jedan plameni jezik. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima, kako im je Duh davao da govore. Oko kuće počeše da se skupljaju ljudi jer čuše jaku buku. Tada apostoli izađoše pred narod i počeše da propovijedaju o Isusu Hristu. Narodu se prvi obrati sveti apostol Petar, koji reče kako su Jevreji učinili veliki grijeh zato što su razapeli Hrista, iako su vidjeli da ga je Bog proslavio. Još im reče da je Hristos vaskrsao i na nebo se uznio, te da je on poslao Svetog Duha na apostole. Dokaz za blagodeti Duha Svetoga je to što apostoli govore raznim jezicima koje ranije nijesu znali. Narodu pita: braćo, šta da činimo? Petar im reče: pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti na dar Duha Svetoga, jer je za vas to obećanje i za vašu djecu. Tog dana se u Jerusalimu krstilo 3000 ljudi. Posle ovoga sveti apostoli krenuše po svijetu da šire Hristovu nauku.

Na praznik silaska Svetog Duha na apostole, pod u hramovima pokriva se travom. Pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvijećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana, koji su ga pak preuzeli od Jevreja. Jevreji su na praznik pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće grančicama, zelenilom, travom i cvijećem. To ih je podsjećalo na vrijeme kada su preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovijesti, kao i na vrijeme lutanja po pustinji, jer su u pustinji živjeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete vjenčiće od trave koje poslije nosi kući i ostavlja pored ikona i kandila. Mnogi nose vjenčiće u torbama i tašnama jer vjeruju da će ih Bog zaštititi od raznih nesreća koje ih mogu snaći. Svetom Duhu vjernici upućuju svakodnevnu molitvu. Priziva se pri krunisanju vladara svim rukopolaganjima na početku arhijerejskih sabora, na krštenju u crkvi. Na veliki praznik Sveta Trojica narod tradicionalno posjećuje istoimene manastire i traži oprost grehova ili lijek za bolesne. Dobro je, kako tvrde upućeni, iz tih manastira ponijeti osveštanu vodicu, jer u narednih godinu dana obezbjeđuje se harmonija u domu. Ovaj praznik naziva se i duhovi, što predstavlja silazak Duha Svetog na apostole. Dva dana ranije, prije duhova, na groblju se održavaju takozvane otvorene zadušnice. Vjeruje se da se u tom periodu otvaraju grobovi i da se može razgovarati sa mrtvima. Običaj je i da se na samoj humci poslužuje hrana za dušu umrlog. Hrišćani ovaj praznik slave i kao dan rođenja crkve, budući da djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a monaštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik silazak Svetog Duha na apostole, Svete Trojice ili duhove. Duhovi se obilježavaju 50 dana posle Vaskrsa i 10. dana posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojčin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka taj praznik se zove i Pedesetnica. Po značaju to je treći praznik posle Vaskrsa i Božića i kao i oni i on se slavi 3 dana. Praznovanje se nastavlja cijele sedmice, ne posti se, to je takozvana trapava nedjelja. Taj praznik je uvijek u nedjelju. Na 50 dana od Vaskrsa crkveno učenje kaže da je neposredno prije vaznesenja Hristos obećao učenicima da će se ubrzo izliti blagodet Duha Svetog na njih, što se desilo 50 dana od Vaskrsnuća. Taj praznik se naziva još i Trojica jer je po učenju Hristos obećao, Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao.

U 50. dan od Hristovog vaskrsenja sa neba iznad kuće u kojoj su boravili apostoli i presveta Bogorodica nastade buka. Poče da duva jak vjetar, pojavi se jaka svetlost. Iznad glave svakog od apostola stvori se po jedan plameni jezik. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima, kako im je Duh davao da govore. Oko kuće počeše da se skupljaju ljudi jer čuše jaku buku. Tada apostoli izađoše pred narod i počeše da propovijedaju o Isusu Hristu. Narodu se prvi obrati sveti apostol Petar, koji reče kako su Jevreji učinili veliki grijeh zato što su razapeli Hrista, iako su vidjeli da ga je Bog proslavio. Još im reče da je Hristos vaskrsao i na nebo se uznio, te da je on poslao Svetog Duha na apostole. Dokaz za blagodeti Duha Svetoga je to što apostoli govore raznim jezicima koje ranije nijesu znali. Narodu pita, braćo, šta da činimo? Petar im reče, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti na dar Duha Svetoga, jer je za vas to obećanje i za vašu djecu. Tog dana se u Jerusalimu krstilo 3000 ljudi. Posle ovoga sveti apostoli krenuše po svijetu da šire Hristovu nauku.

Na praznik silaska Svetog Duha na apostole, pod u hramovima pokriva se travom. Pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvijećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana, koji su ga pak preuzeli od Jevreja. Jevreji su na praznik pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće grančicama, zelenilom, travom i cvijećem. To ih je podsjećalo na vrijeme kada su preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovijesti, kao i na vrijeme lutanja po pustinji, jer su u pustinji živjeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete vjenčiće od trave koje poslije nosi kući i ostavlja pored ikona i kandila. Mnogi nose vjenčiće u torbama i tašnama jer vjeruju da će ih Bog zaštititi od raznih nesreća koje ih mogu snaći. Svetom Duhu vjernici upućuju svakodnevnu molitvu. Priziva se pri krunisanju vladara svim rukopolaganjima na početku arhijerejskih sabora, na krštenju u crkvi. Na veliki praznik Sveta Trojica narod tradicionalno posjećuje istoimene manastire i traži oprost grehova ili lijek za bolesne. Dobro je, kako tvrde upućeni, iz tih manastira ponijeti osveštanu vodicu, jer u narednih godinu dana obezbjeđuje se harmonija u domu. Ovaj praznik naziva se i duhovi, što predstavlja silazak Duha Svetog na apostole. Dva dana ranije, prije duhova, na groblju se održavaju takozvane otvorene zadušnice. Vjeruje se da se u tom periodu otvaraju grobovi i da se može razgovarati sa mrtvima. Običaj je i da se na samoj humci poslužuje hrana za dušu umrlog. Hrišćani ovaj praznik slave i kao dan rođenja crkve, budući da djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a monaštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrijevičkom ulicom započeo je tačno 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmijesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi propraćen je burnim aplauzima okupljenih posmatrača uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

0: pozdravio direktor srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom prilikom kazao:
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matuško veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo, što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večeras ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata koji su uspješni i poštovani ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I mnogo toga ste naučili?
4: Da, mnogo.
3: A šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova, pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici, završio sam elektromašinsku školu za energetiku. I
3: šta ćeš upisati dalje?
5: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
3: A kakav je osjećaj biti maturant konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
5: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super je osjećaj.
6: Ja sam Đulać Stoja, maturantkinja gimnazije.
3: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijevičkoj gimnaziji?
6: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
3: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
6: Hvala puno.
0: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
7: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
0: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice i Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
2: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos, kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da obacuješ, ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju i tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60 dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasade Crne Gore u Srbiji. Bez njih ništa. Nadamo se će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
3: Konkretan cilj ove organizacije, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
2: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
3: Sredstva koja budu usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
2: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
0: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, a evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
3: Kako se osjećate pred nas?
4: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
3: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
4: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
3: Šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
4: Pa, daćemo sve od sebe, pa kako bude. Imamo povjerenje u sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve od sebe.
3: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
4: Esienke, ich bin verheit.
3: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras na takmičenju?
5: Ja sam Mirjana Gubirić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
3: A ti?
6: Ja sam Katarina Folić, ja sam također plesač.
3: I imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju?
7: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
3: Jeste li se dobro pripremile?
7: Pa jesmo, pripreme su tekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati i ne pobijediti.
3: Ko vam je pomogao oko pripreme?
7: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnice pjevanja Renata.
0: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju juče doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
3: kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
8: Pa jesam, naravno, mislim ponosan. Pa bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
3: Evo i za kraj da se predstavite.
8: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
3: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
8: Hvala.
9: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobjede. Tu smo uz njih da ih podržimo i sa srećom.
10: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
11: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
3: Hvala.
12: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevaće holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i općini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
13: Ja sam Mira Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja ćerka sa još dvije učenice, sa tri učenice, to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
3: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
13: U igranju, u plesu.
3: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
13: Da, da, da, hoće, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
14: Guberin Slobodan, zastupam isto ćerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
3: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
14: Pa vjerujemo, vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi.
3: Jesmo? Na koji način je vaša ćerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
14: Znači, moja ćerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo ovaj iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti i kao po našem gore ovaj sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislim da smo da pođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
15: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje ćerke Katarina Folić u Ritmu Evrope.
3: Ona će danas igrati ili pjevati?
15: Ona će danas igrati presnu grupu tu.
3: Vjerujete li da će Andrijevica da pobijedi danas?
15: Pa, nadamo se.
3: Vi ste tu kao podrška?
15: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobijede.
0: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
16: Jako sam srećan što sam ovdje. Nemam baš često priliku biti ovaj u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervisao na sve strane druge, samo ne ovdje. Ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno, puno ljudi koji jako dobro rade. Konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju, to je jezik koji je sve samo ne znam muziku, mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike, mnogo su dobri. Talentovani su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više. I to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i u budućnost koja ide.
0: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
17: Očigledno je ovakav događaj bio potreban shvate koliko mi imamo talentovanu djecu. Snovce, srednjoškolce, vanrednog talenta.
18: Pa da ovaj svijet nije darovit, ni Crna Gora danas ne bi bila tu gdje je. Bez njih teško da ikakva politika može da pravi ovakav dinamičan put ka Evropskoj uniji. Oni su garant svemu tome što mi radimo.
19: Dragi moji, samo da vam kažem da su rezultati stigli.
17: Stigli?
19: Pa da čujemo. Ambasador Republike Kipra sa direktorom Crne Gore u Ritmu Evrope donosi rezultate. Hvala vam.
20: Kakva atmosfera trenutno prije nego saznamo ime pobjednika.
19: Ambasadore, daću vama čast da kažete ko je pobjednik i kod koga će sljedeće godine biti takmičenje gdje će cijela Crna Gora doći. Kratko, može li muzika?

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovanje programa Radija Crne Gore.

0: svijetu. Najviši pad bilježi se kod mikrokreditnih financijskih institucija, objavila je to u biltenu Centralna banka. I to je dobra vijest za specifičnu klijentelu jer su kamate niže i preko 6% u odnosu na prethodni period, ocjenjuje za naš radio ekonomski analitičar Predrag Zečević. Dodaje i da je dobro što Crna Gora uspijeva da drži pod kontrolom i inflacije i kamate, jer globalno se bilježi rast. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. U intervjuu emitovanom sinoć na Fox Newsu, Trump tvrdi da je dobio te garancije od Teherana, te da se odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja. Iz Irana poručuju da neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok mu se u potpunosti ne zagarantuju prava, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Ghalibaf. U Bijelom polju je dan žalosti koji je povodom tragičnih događaja koji su minulih dana odnijeli 4 života, proglasio predsjednik opštine Petar Smolović. Nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona, u francuskoj prijestolnici izbili su neredi tokom kojih su demonstranti gađali policiju pirotehničkim sredstvima, prenosi agencija AFP, pozivajući se na policijske izvore. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunesa, uhapšeno je više od 400 osoba. Do sukoba između izgrednika i policije došlo između ostalog u blizini stadiona Park Prinčeva, kada je oko 150 navijača pokušalo da uđe na stadion. Tokom nereda oštećene su prodavnice, dok su automobili i bicikli za iznajmljivanje zapaljeni. Na našem primorju je sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiše ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: Osjetljive su ovo godine, to su i dječaci, neki imaju 15 godina, nepunih 16, pa 17. Teško je vjerojatno i raditi s njima. Vidim da su bili onako prilično pokunjeni nakon i prve i druge utakmice i šta se tu može uopšte uraditi sad u tom uzrastu, a uoči ove treće utakmice i čini mi se da je svrha svega bila da uživaju ovim mečevima koji su zaslužili svojim radom i zalaganjem tokom prethodnog perioda, a nekako čini mi se da je neki grč ušao u njih, strah od nečega, kao da igraju pod nekim pritiskom.
1: To je lako primijetiti. Ja sam rekao poslije utakmice da su stvari viđene golim okom, da ne treba detaljna analiza za to. Mislim da je i mi i javnost i ona laička i ova stručna podigle neka očekivanja na najveći mogući nivo, što je možda i prirodno ako se nađete u ovom društvu da probate da se izmjerite. Međutim, moramo da budemo realni da imamo određeni kvalitet kad smo svi u najvećem maksimumu i da to može da izgleda dobro. Međutim, ako imate malo oscilacija, ako ste na nekom procentu ispod svog minimuma, ispod svog maksimuma, odnosno, to izgleda drugačije. Jeste da su oni bili sa punim očekivanjem, posebno pred Italijom, jer smo mislili da će ta utakmica da nas vrati i da nam šansu da možda imamo i prolaz u drugom krugu. Međutim, kod nas se stvari tako rezonuju. Ako izgubiš, ne odjaš ništa. Ako dobiješ, onda si najbolji i između toga treba tražiti prostor neke realnosti da bismo navikli da uživamo i da shvatamo stvari na pravi način kao što se.
0: Koliko je Italija napredovala u odnosu na, ili bio 1. 2. oktobar, kada smo ih savladali ovdje u Talinu u prvoj rundi kvalifikacija, da su napredovali u ovom periodu, a mi smo nekako, kad je trebalo sad baš da napravimo iskorak, nekako smo stali, vratili smo se korak ili dva nazad. Šta sad za Francusku? Jedna ozbiljna selekcija i tamo ima igrača koji igraju Ligu 1, čak vidio sam igra momak za Metz, vrijedi već 10 miliona eura. Kako spremiti ekipu i psihički i fizički za ono što ih očekuje?
1: To je zagonetka nekako koja se uvijek javlja i ja mislim da osim toga fudbalskog statusa kao nešto što vas dovodi ovdje, morate da imate taj socijalni status. Upravo o tim stvarima je i riječ. Morate da se svjesni onoga gdje ste griješili, da probate da ispravite to, da držite stalno taj fokus na prvu situaciju koja dolazi u utakmicu, da ne razmišljate o rezultatu prije utakmice, nego da razmišljamo o slojima koji će nas dovesti do toga rezultata. Kad to radimo svi i imamo isti vidokrug djelovanja, onda može to da se i smatra značajnim i rezultatom i uspjehom. Međutim, kad malo popuštite o tim stvarima, onda se to reflektuje direktno na rezultat. Što se tiče Francuske, imamo, kad ćemo probati malo da sagledamo stvari realnije, da vidimo da smo ipak mi u nekom društvu koje je izabrano, da moramo biti svjesni da svaka greška se plaća na ovom nivou i da probamo da odigramo malo slobodnije. Mislim da veliki respekt, to sam komentarisao i poslije utakmice sa Danskom, da nas je onemogućio da imamo bolji rezultat u prvom kolu, a ovdje znači čitav taj tok događaja je uslijedio da smo psihološki pali i da je to sad najveći problem u ekipi.
0: Dobro, selektore, hvala puno i srećno ponedjeljak.
1: Hvala i vama.

U sportskom programu Radija Crne Gore aktuelnosti o igri pod obručima. Privodi se kraju košarkaška sezona za naša dva najbolja kluba. Budućnost SC Derbi odigraće u utorak u dvorani Morača od 19 sati. Prvu utakmicu za titulu prvaka Crne Gore. Revanš je u četvrtak na istom mjestu. Za trofej su potrebne dvije pobjede. Budućnost je u četvrtak porazom u Zenici od Dubaija 103-77 u majstorici polufinala play-offa ABA lige okončala nastup u regionalnom takmičenju. U nastavku emisije poslušajte razgovore nakon meča sa trenerom Andrejom Žakeljom i kapitenom budućnosti Nikolom Tanaskovićem.

0: Rukometaši Lovćena osvojili su četvrtu zastupnu ukupno 13. titulu prvaka Crne Gore. Lovćen je u posljednjem 10. kolu mini lige za šampiona savladao sinoć na Cetinju Rudar 29-22 i uz utakmicu više ima 3 nedostižna boda za Budvansku rivijeru, koja će večeras utakmicom sa Sutjeskom spustiti zavjesu na sezonu. Razgovaram sa trenerom Lovćena Filipom Popovićem. Gospodine Popoviću, uz čestitke, a mogli ste i ranije da osigurate trofej, ipak se čeka ovaj duel sa Pljevljacima, je li bilo bojazni da sinoć izostane slavlje?
1: Prije svega hvala na čestitkama. Kad ostavite zadnji meč na odlučivanje, sigurno da je bilo malo bojazni, što se i vidjelo do nekog 45. minuta smo bili u konstantnom nekom grču, međutim poslije timeouta rekao sam momcima da se uslovno rečeno opušte i da igraju igru kakva ih je krasila tokom cijele sezone, što je na kraju i rezultiralo tih 7 razlike.
0: A tokom sezone nije da nije bilo oscilacija, je li to donekle, kako ocjenjujete, manjak kvaliteta u igračkom kadru Lovćena ili da su se druge ekipe, prije svega tu mislim na Budvansku rivijeru, pojačale i da su donijele taj još veći rivalitet koji je bio izražen i prethodnih godina?
1: Sigurno da je kvalitet ove godine kad je muška rukometna liga u pitanju na mnogo većem nivou u odnosu na ranije sezone. Mi smo koncipirali ekipu sa širokim rosterom, što se na kraju i pokazalo kao ispravna odluka, jer upravo taj široki roster nam je i donio ovaj rezultat, to jest prevagu u nekim bitnim dijelovima sezone.
0: Evo i prije desetak dana osvojili ste i kup Crne Gore, nekako je suđeno da i tu bude ta presudna utakmica sa Rudarom, međutim morali ste i u polufinalu sa Budvanskom rivijerom da se dosta pomučite, 9. dupla kruna. Kako ocjenjujete i tu nastup, ajde da zaokružimo priču generalno sa kupom i prvenstvom naravno?
1: Pa mi smo na početku sezone zacrtali cilj. Jasno smo rekli da želimo duplu krunu koja je prošle godine nam je izostala. Isto smo igrali polufinale sa Budvanskom rivijerom, tako da smo im se na najbolji mogući način revanširali kako za prošlogodišnje polufinale, tako i za ovaj derbi koji smo igrali u Budvi, koji smo izgubili, sigurno znate, u zadnjoj sekundi.
0: Da, jedna izuzetno zbunjiva utakmica gdje ste mogli da osigurate trofej.
1: Tako je. Mislim da ove godine pokazali smo i mi, naravno Budvanska rivijera, da ne zaboravim Budućnost, Sutjeska, Rudar, sve su to mnogo kvalitetne ekipe i postoje neke najave da će i iduće godine liga biti mnogo jača, što me raduje, uz naravno u regionalnu ligu koja je na samom početku, tako da mislim da će ljubitelji rukometa uživati do godine.
0: Da napomenemo i u pretposljednjem kolu, kad već pominjete i ostale klubove, da se Sutjeska dobila u Nikšiću i da tada nijeste opet mogli da slavite titulu prvaka.
1: Kad je meč protiv Sutjeske u pitanju, mi smo odigrali 3 mnogo teška meča u nepunih 5 dana. Znači, imali smo utorak polufinale Budvanska rivijera, srijeda finale protiv Rudara i onda smo igrali u nedjelju protiv Sutjeske. Mnogo iscrpljujuće za momke. Energetski nismo nikako uspjeli da se oporavimo poslije osvojenog kupa, ali evo, ovako je slađe pred našim navijačima, smo proslavili titulu i idemo dalje.
0: Da, idete dalje, a pomenuli ste kroz ovaj odgovor, to sam svakako htio da vas pitam, raduje vijest o pokretanju regionalne lige, trebalo bi od ove sezone da bude onako probno sa turnirima, a od sezone 2027-28 u punom, da kažemo tako, kapacitetu sa klubovima iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.
1: Pa jeste, ove godine će se igrati, učestvovaće 10 ekipa, 4 iz Srbije, 4 iz Makedonije i 2 kluba iz Crne Gore. Tu će se formirati 2 grupe po 5 ekipa, tako da ćemo i tu imati dodatnih 8 vrlo kvalitetnih utakmica i po mom skromnom mišljenju to je spas za klubski muški rukomet u globalu.
0: A što se tiče rukometnog kluba Lovćen, jeste ovo svježe, slavilo se sinoć, je li se pričalo prije upravo o idućoj sezoni, o vašem mjestu konkretno, o igračkom kadru, s obzirom na to da će biti ta regionalna liga koja iziskuje još veći kvalitet?
1: Pa u mnogome će zavisiti od financija kako će biti koncipirana ekipa za narednu sezonu. Imali smo nekih razgovora, ali evo, predstojećim danima ćemo malo i konkretnije sjesti sa upravom kluba i vidjeti što je najbolje za dalji napredak. Sigurno je da ćemo ići na neko i podmlađivanje. Ima tu par momaka iz našeg kadetskog pogona koji će sigurno biti priključeni prvome timu, ali evo da vidimo. Opet ponavljam, dosta zavisi od financija jer ta liga iziskuje dosta financija. Mi sigurno tu ne možemo parirati klubovima iz regiona, ali evo.
0: Da, uvijek su kod nas problematične te
1: Da,
0: financije, od
1: pravo
0: toga
1: ste.
0: naravno sve zavisi. Nadamo se da će konačno prepoznati ljudi u Crnoj Gori rukomet kao jedan od strateških sportova i da konačno krenemo uzlaznom putanjom, da se ne oslanjamo samo na rezultate reprezentacije, već i da klubovi imaju značajniju ulogu, makar u tom regionalnom takmičenju. Gospodine Popović, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala na razgovoru, uz još jednom čestitke da se odmorite pa da se na adekvatan način i dogovorite i pripremite za iduću sezonu.
1: Hvala vama na lijepim željama.

U finišu emisije treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore aktualnosti sa međunarodne scene. NBA Liga, košarkaši San Antonija plasirali su se u veliko finale poslije 12 godina. San Antonio je u odlučujućoj sedmoj utakmici finala zapadne konferencije savladao u gostima aktualnog prvaka Oklahoma 111-103. Wembanyama je za pobjednički tim postigao 22 poena, Šampanj je ubacio 20, od čega čak 6 trojki. Shai Gilgeous-Alexander je predvodio Oklahoma sa 35 poena i 9 asistencija, ali će NBA Liga osmu sezonu za redom dobiti različitog prvaka. San Antonio će se za šampionski prsten nadmetati sa New Yorkom, koji je dominirao u play-offu na istoku. Prvi finalni meč bit će odigran u noći između srijede i četvrtka u San Antoniju. Na teniskom Grand Slamu u Parizu nastavljaju se iznenađenja. Carlos Alcaraz nije ni doputovao zbog povrede da brani trofej, Djokovic i Sinner su eliminisani. Krunu će predati u ženskoj konkurenciji Coco Gauff, a danas poraz u osmini finala četvorostruke osvajačice Roland Garrosa i Iga Świątek. Poljakinja je izgubila od Ukrajinke Marte Kostjuk 2-0, koja će se u četvrtfinalu sastati sa sunarodnicom Svitolinom. Vozač Aprilije Marco Bezzecchi triumfovao je u sedmoj trci MotoGP šampionata za veliku nagradu Italije. Bezzecchi je na domaćem terenu upisao četvrtu pobjedu ove sezone, 3 sekunde ispred timskog kolege Jorgea Martina, dok se dvojicu na podijumu pridružio član Ducatija Francesco Bagnaia. Bezzecchi vodi u generalnom plasmanu sa 173 boda, 17 više od Martina.

єсти. Опозиційна платформа за рішення отворених питань треба обвести утро, да буде доставлена парламентарної вічині Сасне радіо Црне Горе. Jedinstvena opoziciona platforma za cilj ima da se obezbedi što širi konsenzus krize i većine poručuju da su raspoloženi da se konkretno razgovara. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. jun. Poslanici će premijera, potpredsjednike vlade i ministri između ostalog pitati o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Centar za građansko obrazovanje pozvao izvršnu vlast da prekine sa, kako navode, lošom praksom telefonskih sjednica. CGO apeluje na povratak redovnom radu kroz sjednice uživo. Boris Mugoš iz Evropskog saveza napominje da je nedopustivo da se toliki broj sjednica održava iza leđa građana i nada se da će zakon o vladi urediti tu oblast. Velimir Đoković iz Nove srpske demokratije za naš radio ističe da je bitno da izvršna vlast isporučuje rezultate, a ne u kojem formatu se održavaju sjednice. Poslanik DNP-a i predsjednik prijevojskog odbora te partije Vladislav Bojović saopštio je da nakon odbijanja predsjednika opštinskog odbora Nove srpske demokratije Milana Lekića da podrži inicijativu kojom bi se i u Pljeviljima poništila odluka o priznanju Kosova, podsjeća građane da su odbornici NSD-a u Zeti glasali za to i da tada nisu postavljena pitanja dometa, već su se rukovodili programom svoje stranke i programom koalicije. Stoga, Bojević pita Lekića i njegove partijske kolege jesu li infotelje važnije od poništenja priznanja Kosova. Kamate su nastavile silazni trend i u martu. Najviši pad bilježi se kod jer su kamate niže i preko 6% u odnosu na prethodni period. Ocjenjuje za naš radio ekonomski analitičar Predrag Zečević. Dodaje i da je dobro što Crna Gora uspijeva da drži pod kontrolom inflaciju kamate jer globalno se bilježi rast. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. U intervju emitovanom sinoć na Fox Newsu, Trump tvrdi da je dobio te garancije od Teherana, te da se odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja. Iz Irana poručuje da neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim državama dok mu se u potpunosti ne zagarantuju prava. Izjavio je

सा कराई पिए रात हो।

sa dva jedima narodne muzike.

0: nastalo u blizini stadiona Park Prinčeva, kada je oko 150 navijača pokušalo da uđe na stadion. Tokom nereda oštećene su prodavnice, dok su automobili i bicikli za iznajmljivanje zapaljeni. Sutra u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo. Promjenjiv. Jutarnja temperatura od 6 do 20, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore.
0: Biseri narodne muzike.

Bob Bailey said.

0: ubistvo i nijedno nerazrešeno ubistvo. Nijedno. E to je poruka. To je ključ. Kada kažete ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo.
1: I predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Trump tvrdi da je dobio te garancije od Teherana. U intervju emitovanom sinoć na Fox Newsu Trump je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja, te da će Sjedinjene Države polako ali sigurno dobiti šta žele. Iran neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama dok mu se u potpunosti ne garantuju prava, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Galibaf, koji je i vođa teheranskog tima u pregovorima s Vašingtonom. Iran je spreman da ispali znatno veći broj dalekometnih projektila na Izrael i druge bliskoistočne zemlje, nakon što je brzo otkopao svoje podzemna skladišta, što prema mišljenju stručnja nije ponovo otvorio najmanje

0: Danider je raspolaže sa oko 1000 projektila uskladištenih duboko pod zemljom, piše CNN.
1: Svjetostavno, Ukrajina je ponovo napala ruske energetske objekte i javile su ruske vlasti. Ostaci ukrajinskog drona zapalili su skladište goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti, objavio je guverner Juri Sljusar. Predsjednik Zelenski dalje najavljuje masovni ruski napad.
2: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote.
0: Snaga likvidirana je u Zaporoškoj oblasti, saopštili su se pozivajući se na ruske snage bezbjednosti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su u tom smislu prešle sve što se može preći.
1: Ponovo domaće novosti o Bijelom polju je dan žalosti koji je povodom tragičnih događaja koji su minulih dana odnijeli 4 života, proglasio predsjednik opštine Petar Smolović. Iz kabineta predsjednika države navode da se za 2 femicida za manje od 48 sati pored utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca neophodno je utvrditi da li je bilo propusta u postupanju nadležnih institucija. Crna Gora se suočava i sa cunaj nikotinske proizvode. To je našem radiju povodom svjetskog dana bez duvanskog dima saopštila šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Nina Brajović. Brajović je podsjetila da od posljedica upotrebe duvana godišnje u Crnoj Gori premine oko 2000 ljudi.
3: Ono što nas posebno zabrinjava jeste da duvanska industrija targetira najmlađe članove našeg društva, a to su zapravo naša djeca. Važno je da uvijek ponovimo da se radi o proizvodima koji izazivaju zavisnost. Znamo da su duvanski proizvodi dizajnirani na način da ubiju 50% svojih korisnika kad ih koriste baš onako kako je to propisao proizvođač, da oni zapravo utiču na svaki organ u čovjekovom tijelu, da skraćuju životni vijek za 10 godina, da predstavljaju uzrok prijevremenog mortaliteta, također izazivaju jer da pluća je povezano sa duvanom.
1: Opština Tivat i turistička organizacija intenzivno se pripremaju za predstojeći samit Evropske unije Zapadni Balkan koji se od 5. juna održava u Porto Montenegru. Direktorka lokalne turističke organizacije Nina Kićević kazala je za medije biro da Tiva trenutno bilježi više od 4.500 registrovanih turista, što predstavlja rast od 23% u odnosu na isti period prošle godine, a više i turista u hotelima.
4: 59% veća popunjenost u hotelskom smještaju, dok za 14% veći rast u privatnom smještaju. Ono što nas raduje da smo ove godine imali priliku da nekako ranije aerodrom Tivat krene sa tim ljetnim redom. Ono što jeste optimistično da zaista i naši hotelijeri i privatni izdavaoci smještaja imaju dosta dobru popunjenost u nekom narednom periodu i mi se nadamo da će to na kraju rezimirati dobrom 2026. godinom.
1: Još jedan summit održava se u Parizu, a Crna Gora predvodi Zapadni Balkan na tom Cyber Summitu. Od 1. do 3. juna Ministarstvo javne uprave u saradnji sa Centrom za izgradnju cyber kapaciteta Zapadnog Balkana organizuje regionalnu ministarsku posjetu Pariz Cyber Summitu. Tom inicijativom Crna Gora šalje jasnu poruku da region može da nastupa jedinstveno u suočavanju sa savremenim bezbjednostnim izazovima, posebno u oči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, kazao je ministar javne uprave Maroš Dukaj.
5: U vremenu hibridnih prijetnji, cyber bezbjednost nema granice. Zato jačamo partnerstva sa Francuskom, Evropskom unijom, NATO Savezom i međunarodnim partnerima. Kao domaćin WB3C-a, Crna Gora potvrđuje svoju lidersku ulogu u regionalnoj cyber saradnji. Jači Zapadni Balkan znači sigurniju i otporniju Evropu.
1: U centralnom i južnom dijelu Crne Gore poljoprivrednici su počeli kosedbu, kako kaže Mijo Nikolić, stočar iz Stijene Piperske kod Podgorice, otkosi trave nikad su tanji. Na livadama, koje su prošle godine dale i po 300 bala sjena, ove jedva se trećina nakosila. Koliko će domaćini zazimiti stoke, prilično će zavisniti od roda trave u planinama, kazao je Nikolić.
6: Pa ove godine, 10-2-3 godine, i ne pamtim tako lošu godinu kad je u pitanju rod sijena. Negdje od starijih pipera na planini slušao sam, vjerovatno su i tada bile godine loše kad je u pitanju sijeno i kosidba, kaže, ručno se naravno kosilo, kad se mane jedan put po travi, ako može se skupiti u šaku sijena da ovca ima jedan zalagaj, isplati se tu livadu kositi. E, onda možete misliti kakve su bile ova godina, slično tome. Znači, tamo gdje smo kosili po 300 bala, ove godine nema ni 100 bala. Znači, jedna trećina. Pokosili smo uglavnom čak i neke livade i neka imanja koja nikada nije smo kosili da bi došli do nekog broja bala i na samoj granici smo isplativosti da bi mogli održati našu farmu za zimu koja prestoji.
1: Igrati sa Bugarskom prijateljski duel. O tome Danilo Petrović.
7: Futbaleri Paris Saint-Germain odbranili su titulu klubskog prvaka Evrope. Pobjedili su Arsenal u penal seriji u kojoj su prvaci engleski promašili dva šuta. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, a na kraju su Budimpešti radovao tim koji je bio ofanzivni u finalu. Arsenal je pobeo već u 6. minutu. Havertz izašao u kontru i...
1: Eto, greškom smo emitovali snimak sa sinoćnje fudbalske utakmice između francuskog i engleskog tima, a naša kadetska fudbalska selekcija nakon poraza od Italije i Danske utakmicom sa Francuskom sutra u 13:30 završit će nastup na evropskom prvenstvu u Estoniji. Iz Tallina se javlja Srđan Čabrilo.
8: Vrijeme je da se popravi utisak. Nakon dva poraza pred kadetskom fudbalskom reprezentacijom je posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Rival je Francuska. Selektor Radovan Kavaja suočava se i sa kadrovskim problemima s obzirom da zbog povrede protiv Francuza neće igrati Matija Rakčević koji je propustio utakmicu sa Italijom. Na povredu se žali kapitan Lazar Popović koji je ranije završio trening uoči meča sa Francuzima.
9: Svaka utakmica je nova šansa, svaka utakmica je prilika za sebe da popravimo stvari, da popravimo utisak. Francuska je reprezentacija u rangu i Španije i Italije sa onima reprezentacijama s kakvima smo igrali do sad. Sagledali smo stvari malo detaljnije, vidjeli smo gdje smo griješili, stvarno tu ima prostora i takako za napredak. Ako budemo eliminisali samo te stvari, mislim da će biti dovoljno da budemo ravnopravan protivnik Francuske.
8: Ponedjeljak 13:30, Crna Gora Francuska, u istom terminu igra se i drugi meč u grupi Danska.
1: Već je zahvatilo Sloveniju i Hrvatsku, a na putu je ka Srbiji. Narednih dana očekuje se promjena vremena i u Crnoj Gori, poručuje Vučina Popović iz Hidrometeorološkog zavoda.
10: Prva 4 dana naredne nedelje promjenjivo oblačno, skoro svakodnevno povremeno i mjestimično kiša ili pljuska sa grmljenom. Nešto češće i jače padavine u srijedu, večer i četvrtak, kada se ponegdje očekuju intenzivnije i obilnije padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. U južnim predvima će tokom ovog perioda biti i dosta sunčanih perioda. Od petka i za vikend sunčano, pretežno sunčano, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, uglavnom suvo. Tokom naredne sedmice vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, sredinom nedelje umjeren do jak južni. Temperatura u utorak, četvrtak i petak nešto niža, a za vikend u osjetnom porastu.
1: Vremenskom prognozu
11: je prvi program.
1: Thank you.
2: prvi program Radija Crne Gore.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik silazak Svetog Duha na apostole, Svete Trojice ili duhove. Duhovi se obilježavaju 50 dana posle Vaskrsa i 10. dana posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojčin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka taj praznik se zove i Pedesetnica. Po značaju to je treći praznik posle Vaskrsa i Božića i kao i oni i on se slavi 3 dana. Praznovanje se nastavlja cijele sedmice, ne posti se, to je takozvana trapava nedjelja. Taj praznik je uvijek u nedjelju. Na 50 dana od Vaskrsa crkveno učenje kaže da je neposredno prije vaznesenja Hristos obećao učenicima da će se ubrzo izliti blagodet Duha Svetog na njih, što se desilo 50 dana od Vaskrsnuća. Taj praznik se naziva još i Trojica jer je po učenju Hristos obećao, Bog Otac dozvolio, a Sveti Duh sišao.

50. dan od Hristovog vaskrsenja sa neba iznad kuće u kojoj su boravili apostoli i presveta Bogorodica nastade buka. Poče da duva jak vjetar, pojavi se jaka svetlost. Iznad glave svakog od apostola stvori se po jedan plameni jezik. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima, kako im je Duh davao da govore. Oko kuće počeše da se skupljaju ljudi jer čuše jaku buku. Tada apostoli izađoše pred narod i počeše da propovijedaju o Isusu Hristu. Narodu se prvi obrati sveti apostol Petar, koji reče kako su Jevreji učinili veliki grijeh zato što su razapeli Hrista, iako su vidjeli da ga je Bog proslavio. Još im reče da je Hristos vaskrsao i na nebo se uznio, te da je on poslao Svetog Duha na apostole. Dokaz za blagodeti Duha Svetoga je to što apostoli govore raznim jezicima koje ranije nijesu znali. Narod upita: braćo, šta da činimo? Petar im reče: pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti na dar Duha Svetoga, jer je za vas to obećanje i za vašu djecu. Tog dana se u Jerusalimu krstilo 3000 ljudi. Posle ovoga sveti apostoli krenuše po svijetu da šire Hristovu nauku.

Na praznik silaska Svetog Duha na apostole, pod u hramovima pokriva se travom. Pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvijećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana, koji su ga pak preuzeli od Jevreja. Jevreji su na praznik pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće grančicama, zelenilom, travom i cvijećem. To ih je podsjećalo na vrijeme kada su preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovijesti, kao i na vrijeme lutanja po pustinji, jer su u pustinji živjeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete vjenčiće od trave koje poslije nosi kući i ostavlja pored ikona i kandila. Mnogi nose vjenčiće u torbama i tašnama jer vjeruju da će ih Bog zaštititi od raznih nesreća koje ih mogu snaći. Svetom Duhu vjernici upućuju svakodnevnu molitvu. Priziva se pri krunisanju vladara svim rukopolaganjima na početku arhijerejskih sabora, na krštenju u crkvi. Na veliki praznik Sveta Trojica narod tradicionalno posjećuje istoimene manastire i traži oprost grehova ili lijek za bolesne. Dobro je, kako tvrde upućeni, iz tih manastira ponijeti osveštanu vodicu, jer u narednih godinu dana obezbjeđuje se harmonija u domu. Ovaj praznik naziva se i duhovi, što predstavlja silazak Duha Svetog na apostole. Dva dana ranije, prije duhova, na groblju se održavaju takozvane otvorene zadušnice. Vjeruje se da se u tom periodu otvaraju grobovi i da se može razgovarati sa mrtvima. Običaj je i da se na samoj humci poslužuje hrana za dušu umrlog. Hrišćani ovaj praznik slave i kao dan rođenja crkve, budući da djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a monaštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrijevičkom ulicom započeo je tačno 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmjesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi propraćen je burnim aplauzima okupljenih posmatrača, uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

0: Nakon ulaska, uz dobru muziku, u lijepoj atmosferi, uslijedilo je veselje do ranih jutarnjih sati. Maturante je na sinoćnjem slavlju pozdravio direktor srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom prilikom kazao:
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matursko veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večeras ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata koji su uspješni i poštovani ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I je li mnogo toga ste naučili?
4: Da, mnogo.
3: A šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici.

0: Šta ćeš upisati dalje?
1: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
0: A kakav je osjećaj biti maturant konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
1: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super osjećaj.
2: Ja sam Đulafić Stoja, maturantkinja gimnazije.
0: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijeviškoj gimnaziji?
2: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
0: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
2: Hvala puno.
3: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
4: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
3: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice i Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio

Mati mu je bila plava, tiha, nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 godina.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine
0: Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
3: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos. Kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da obacuješ. Ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju. I tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60-ak dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasade Crne Gore u Srbiji. Bez njih ništa. Nadamo se će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
4: Konkretan cilj ove organizacije, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
3: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
4: Sredstva koja budu usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
3: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
0: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
4: Kako se osjećate pred nas?
5: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
4: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
5: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
4: Šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
5: Pa, daćemo sve od sebe, pa kako bude. Imamo povjerenju sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve od sebe.
4: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
5: Es Jenke, Ich bin verheit.
4: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras?
6: Ja sam Mirjana Gubirinić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
4: A ti?
7: Ja sam Katarina Polić, ja sam također plesačica.
4: Da, i imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju?
8: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
4: Jeste li se dobro pripremile?
8: Pa jesmo, pripreme su tekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati i ne pobijediti.
4: Ko vam je pomogao oko pripreme?
8: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnice pjevanja Renata.
0: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju jučer doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
4: kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
9: Pa jesam, naravno, mislim ponosan. Pa bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
4: Evo i za kraj da se predstavite.
9: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
4: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
9: Hvala.
10: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobijede, tu smo uz njih da ih podržimo i sa srećom.
11: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
12: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
4: Hvala.
13: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevaće holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i opštini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
14: Ja sam Jero Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja čerka sa još dvije učenice, sa tri učenice to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
4: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
14: U igranju, u plesu.
4: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
14: Da, da, da, hoće, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
15: Guberin Slobodan, zastupam ispred ćerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
4: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
15: Pa vjerujemo, vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi.
4: Jesmo? Na koji način je vaša ćerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
15: Moja ćerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo ovaj iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti, i kao po našem gore ovaj sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislije da smo da prođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
16: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje ćerke Katarina Folić u Ritmu Evrope.
4: Ona će danas igrati ili pjevati?
16: Ona će danas igrati presnu ruku tu.
4: Vjerujete li da će Andrijevica da pobijedi danas?
16: Pa, nadamo se.
4: Vi ste tu kao podrška?
16: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobijede.
0: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
17: Pazi, jako sam srećan što sam ovdje, ali nemam baš često priliku biti ovaj u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervisao na sve strane druge, samo ne ovdje, ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno, puno ljudi koji jako dobro rade, konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju, to je jezik koji je sve samo ne znam muziku, mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike, mnogo su dobri. Talentovani su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više i to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i u budućnost koja ide.
0: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
18: Očigledno je ovakav događaj bio potreban možda vi, ja, oni koji to ne znaju, shvate koliko mi imamo talentovanu djecu. Snovce, srednjoškolce, vanrednog talenta.
19: Pa da ovaj svijet nije darovit, ni Crna Gora danas ne bi bila tu gdje je. Bez njih teško da ikakva politika može da pravi ovakav dinamičan put ka Evropskoj uniji. Oni su garant svemu tome što mi radimo.
20: Dragi moji, samo da vam kažem da su rezultati stigli.
18: Stigli?
20: E, pa da čujemo. Ambasador Republike Kipra sa direktorom Crne Gore u Ritmu Evrope donosi rezultate. Hvala vam.
21: Kakva atmosfera trenutno prije nego saznamo ime pobjednika.
20: Ambasadore, daću vama čast da kažete ko je pobjednik i kod koga će sljedeće godine biti takmičenje gdje će cijela Crna Gora doći. Kratko, može li muzika?

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Prema tradiciji svečani defile maturanata generacije 2015-2016 pred puno posmatrača Andrijevičkom ulicom započeo je tačno u 20 časova kada je ulicu Branka Deletića zapljusnula rijeka mladosti i ljepote. Raskošnoj maturskoj večeri prethodio je tradicionalni defile kroz centar grada, fotografisanje sa rodbinom, prijateljima i dojučerašnjim školskim kolegama. Pored doze uzbuđenja mogli su se vidjeti osmijesi koji su govorili svakom prolazniku da su srećni što se završavaju njihovi školski dani, ali i malo tuge jer se od nekih prijatelja opraštaju. Oko 50-ak maturanata Andrijevičke gimnazije povodom završetka đačkog doba priredili su maturski bal za pamćenje. Svečani ulazak parova u hotel Komovi, propraćenje burnim aplauzima okupljenih posmatrača, uz ovog puta neobičnu pratnju trubača.

0: Nakon ulaska uz dobru muziku u lijepoj atmosferi uslijedilo je veselje do ranih jutarnjih sati. Maturante je na sinoćnjem slavlju pozdravio direktor Srednje mješovite škole Andrijevica Branko Vukić, koji je ovom prilikom kazao:
1: Želim da vas pozdravim i da vam čestitam u ime svoje i u ime svojih kolega matursko veče, da se noćas lijepo provedete, lijepo zabavite, ali da obratite pažnju na dostojanstvo, što čini maturante zaista dobrim i lijepim. Ovo je vaša noć, noć koju ste dugo pamtili. Postoje datumi koji se posebno pamte i koji mogu biti značajni ne samo za pojedinca, nego za školu i cijelu sredinu u kojoj živite. Večera ste vidjeli da su građani Andrijevice izašli na ulice da vas pozdrave, ponosni na vas. Dragi maturanti, Andrijevica je večeras vidjela ljepotu i mladost, a mi smo srećni ako smo bar malo u tome doprinijeli. U našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti. Izborili ste sa brojnim problemima, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuje. Želim svima vama da dođete do pravog puta, da ispunite svoje želje, mladalačke snove i da se svi srećni i veseli. Očekujem od vas da nastavite tradiciju andrijevičkih maturanata, koji su uspješni i poštovani ne samo kao svršeni studenti, nego i posle nakon zaposlenja uživaju poštovanje u društvenom i javnom životu u državi i šire.
0: Slavilo se i veselilo, a neki su već počeli razmišljati o nastavku školovanja i nekim novim planovima.
2: Bilo je prelijepo biti đak Andrijevičke gimnazije zato što uz odlične profesore smo naučili dosta toga i baš smo se pripremili za dalji život, mislim, za dalje školovanje, to je za naredne fakultete koje ćemo upisivati.
3: Šta ćeš konkretno ti upisati?
2: Socijalnu politiku i socijalni rad u Podgorici na Fakultetu političkih nauka.
4: Ja sam Marko Radović.
3: Kako je bilo biti učenik gimnazije protekle 4 godine?
4: Pa baš fino, zadovoljan sam kako su se ponašali profesori prema nama i upoznao sam mnogo lijepog društva.
3: I mnogo toga ste naučili?
4: Da, mnogo.
3: A šta ćeš upisati dalje?
4: Pa još se nisam odlučio, vjerovatno ću nešto upisati, ali ne znam tačno šta.
3: Imaš u planu sada više smjerova, pa ćeš se odlučiti za neki?
4: Da.
5: Balša Račić, ja sam učenik srednje škole u Andrijevici, završio sam elektromašinsku školu za energetiku. I
3: šta ćeš upisati dalje?
5: Možda elektrofakultet u Beogradu na državnom.
3: A kakav je osjećaj biti maturant konačno završene 4 godine srednjeg obrazovanja?
5: Pa imao malo uzbuđenje i tako, sad odličan je, super je osjećaj.
6: Ja sam Čulavić Stoja, maturantkinja gimnazije.
3: Šta su za tebe značile ove protekle 4 godine školovanja u Andrijevičkoj gimnaziji?
6: Pa matura je kruna našeg školovanja. U srednjoj školi upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima sam provela nezaboravno vrijeme. Iskreno se nadam da ovo nije kraj našeg druženja. Slijedi novi početak za sve nas, a ja nastavljam dalje školovanje na Filozofskom fakultetu Unikšić.
3: Želimo ti uspjeh u budućem školovanju.
6: Hvala puno.
0: Prisutnim profesorima i drugarima se također obratila i đak generacije Aleksandra Marijanović.
7: Želim da vas sve pozdravim i zahvalim direktoru, profesorima, pripravnicima i ostalim radnicima škole za ove 4 predivne godine. Niste nas samo naučili koliko je obrazovanje bitno, već ste nas na pravi način uputili u budući život. Bez vas ne bismo bili ono što danas jesmo, generacija spremna za sve izazove koji nas očekuju. Želim da pozdravim sve maturante, naročito moje odjeljenje. Nadam se da ćemo ostati upamćeni kao jedna od najboljih generacija, a da smo jedna od najveselijih upravo noćas dokazujemo.
0: Ove godine za najljepšu maturantkinju izabrana je Jovana Ćulafić, a najljepši maturant bio je Veljko Novović. Svojom mladošću i ljepotom još jedna generacija maturanata iz grada iznad Zlorečice Lima uljepšala je glavnu Andrijevičku ulicu, a njihova ljepota, mladost i vesela lica ostaće trajno u lijepom sjećanju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Preksinoć u sportskom kompleksu Verde u Podgorici održano je takmičenje u pjevanju u okviru manifestacije Crna Gora u ritmu Evrope. Na toj manifestaciji nastupila su djeca iz svih crnogorskih opština i svi su predstavljali po jednu evropsku državu. Cilj manifestacije je promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. U okviru programa manifestacije organizovane su i besplatne edukacije za djecu učesnike. Također, takmičenje će doprinijeti prepoznavanju, razvijanju i podsticanju mladih talenata u Crnoj Gori. Takmičenje Crna Gora u ritmu Evrope namijenjeno je djeci osnovnih i srednjih škola, a osmišljeno je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou i drugim evropskim dokumentima koji tretiraju problematiku mladih. Nešto više u izjavi za naš radio rekao je izvršni direktor Crna Gora u ritmu Evrope Igor Karadarević.
4: Ok, evo kratko, Igor Karadarević, izvršni direktor Ritma Evrope za jugoistočnu Evropu. Drago je, evo, za nekih sat vremena počinje televizijski prenos. Kao što mi Bojan Marović rekao, nije prijenos, Igor, nego prenos. I kaže, nemoj da obacuješ, ja kažem, da, istina. Dakle, djeca cijele Crne Gore će pjevati na 21. jeziku Evrope. Uživo sve to prenosi radio televizija Crne Gore. Evo, Andrijevica predstavlja Holandiju i tako je i bilo na žrebu. Očekuje vas posjeta u narednih 60 dana ambasadora Holandije, jer su već ambasade i krenule, već smo imali 10 posjeta. Ono što ćemo večeras vidjeti je, samo da kažem, jedan šaroliki program djece Crne Gore. Mi smo ih spremali 6 mjeseci, zahvaljujući predsjednicima opština, gradonačelnicima, nacionalnoj turističkoj organizaciji koja je podržala tehnički sve ovo i ambasadi Crne Gore u Srbiji. Bez njih ništa. Nadamo se će ovo biti kao i u regionu tradicionalno takmičenje djece jednom godišnje, pa ćemo onda ići van Montenegra, Crne Gore, u druge zemlje Evrope.
5: Konkretan cilj u organizaciji, da li će na kraju biti nekih nagrada za pobjednike?
4: Da, grad pobjednik dobija 50% od ukupnog neto SMS-a, ulazi u budžet grada, a djeca pobjednici putuju u neku od zemalja Evrope koje podržavaju Crnu Goru u ritmu Evrope.
5: Sredstva koja budu usmjerena u budžet grada, kako će ona biti raspoređena?
4: To grad nalaže sam sebi, mi im prebacujemo sredstva, ali ide u škole odakle ta djeca dolaze.
3: Prijavljen je veliki broj djece, a djeca svake opštine dobila su svog ambasadora i na jeziku te države su se predstavljala na nacionalnoj televiziji, pa su tako naše sugrađanke pjevale na holandskom jeziku, evo šta one kažu neposredno prije nastupa.
5: Kako se osjećate pred nas?
6: Pa, ima treme, ali to je pozitivno sve. Uglavnom, fino.
5: Kako ste savladali jezičku barijeru ili bilo poteškoća oko pjesme da naučite?
6: Pa, s obzirom da se prvi put srećem sa takvim jezikom, bilo je sasvim dobro. U početku je malo teško bilo, ali kako su tekle probe, sve je ispalo super.
5: Šta očekujete od večerašnjeg nastupa?
6: Pa, daćemo sve o sebe, pa kako bude. Imamo povjerenje u sve, imamo tu podršku i sve to. Daćemo sve o sebe.
5: Kako se zove pjesma sa kojom ćete nastupiti?
6: Esienke, Ich bin verheit.
5: Tu su i vaše tri drugarice. Kako se ti zoveš i koja je tvoja uloga večeras?
7: Ja sam Mirjana Guberinić, moja uloga je, ja sam plesač i potrudit ćemo se što je najbolje moguće da bar nešto osvojim.
5: A ti?
7: Ja sam Katarina Polić, ja sam također plesačica.
5: I imamo još četvrtog člana grupe. Kako je vaša uloga na takmičenju?
8: Nađe Popović, predstavljam se u plesačkom svijetlu večeras.
5: Jeste li se dobro pripremile?
8: Pa jesmo, pripreme su stekle dosta dobro i očekujemo sve najbolje i važno je učestvovati i ne pobijediti.
5: Ko vam je pomogao oko pripreme?
8: Pa plesni klub Matrix je radio sa nama, kao i nastavnice pjevanja Renata.
3: Nije izostala ni podrška naših sugrađana i roditelja djece koja se takmiče, koji su u velikom broju jučer doputovali u Podgoricu i pružili podršku našim takmičarima. Razgovarali smo sa nekoliko njih.
5: Kako se danas kao roditelj djeteta koje se takmiči na manifestaciji u Ritmu Evrope osjećate? Jeste li ponosni na svoju ćerku?
9: Pa jesam, naravno, da sam ponosan. Pa bitno je učestovati, pa neka pobjedi ko bude najbolji.
5: Evo i za kraj da se predstavite.
9: Ja sam Dejan Vesković, otac Dejan Vesković.
5: Dobro, želimo joj mi sreću da pobjedi na ovom takmičenju.
9: Hvala.
10: Došli smo danas ovdje da podržimo naše sugrađanke, da im damo podršku. Nadamo se da će da pobjede. Tu smo uz njih da ih podržimo i sa srećom.
11: Danas smo došli da podržimo naše sugrađanke na ovom takmičenju i želimo im veliku sreću.
12: Došli smo iz Andrijevice da propratimo ovu manifestaciju, da podržimo djecu iz Andrijevice, da se što bolje plasiraju. Želimo im sreću i najbolji uspjeh.
5: Hvala.
13: Danas smo ovdje da podržimo naše drugarice, naše sugrađanke koje će učestvovati na ovom takmičenju Crna Gora u Ritmu Evrope. Pjevaće holandsku pjesmu na holandskom jeziku. Hvala turističkoj organizaciji i općini Andrijevica koja nam je obezbijedila da budemo u svoje drugarice i zahvaljujemo se naravno Radio Andrijevica što je danas ovdje sa nama.
14: Ja sam Mira Guberinić, danas je takmičenje u Ritmu Evrope Crna Gora, koja nastupa moja ćerka sa još dvije učenice, sa tri učenice to jest, i ona četvrta. Želim im puno sreće i puno uspjeha.
5: Kako će ona nastupiti danas, u pjevanju ili igranju?
14: U igranju, u plesu.
5: Znači ona će svoju drugaricu podržati?
14: Da, da, da, hoće. Njih tri igraju i četvrta drugarica pjeva.
15: Guberin Slobodan, zastupam isto ćerke svoje Irene, otac njen. Želja nam je draga da je dobijemo mi, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, neke srećno, pa šta ćemo dalje?
5: Vjerujete li da ćemo pobijediti?
15: Pa vjerujemo u to, znači ubiđeni smo da pobijedimo mi. Jesmo?
5: Na koji način je vaša ćerka uzela učešće danas u ovoj manifestaciji?
15: Znači, moja ćerka uzela učešće u Ritmičkoj, tamo sa grupom jednom, samo što je pjeva jedna mala tamo iz našeg kraja Ozgor. Nadamo se i kao po spremnosti i kao po našem gore sali što imamo mi, najjače smo predmjeni, mislim da smo da prođemo, ne znam, vidjet ćemo. Sve najbolje, sve puno sreće, želimo svima, ali želja nam da pobijedimo mi.
16: Ja sam Miško Folić iz Andrijevice, nastupa svoje ćerke Katarina Folić u Ritmu Evrope.
5: Ona će danas igrati ili pjevati?
16: Ona će danas igrati presnu ruku tu.
5: Vjerujete li da će Andrijevica da pobjedi danas?
16: Pa, nadamo se.
5: Vi ste tu kao podrška?
16: Da, da, da. Želimo i puno sreće i sve najbolje da pobjede.
3: Finalno takmičenje prenosila je televizija Crne Gore, a taj muzičko-scenski događaj podržale su ambasade evropskih zemalja u Crnoj Gori. Učešća u ovoj manifestaciji uzela je i naša estradna zvijezda Bojan Marović, koji je između ostalog kratko rekao.
17: Pazi, jako sam srećan što sam ovdje. Nemam baš često priliku biti u Crnoj Gori u svojstvu jedne ovako velike manifestacije. Nekako život mi se rezervuje isto na sve strane druge, samo ne ovdje. Ne znam zašto, ali sam jako sretan i kad vidim da u stvari budućnost Crne Gore u sigurnim rukama, zato što ima puno, puno ljudi koji jako dobro rade. Konkretno recimo Andrijevica predstavlja Holandiju. To je jezik koji je sve samo ne znam muziku. Mnogo je težak i baš sam ispratio učesnike. Mnogo su dobri. Talentovani su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već je uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku u jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više. I to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i u budućnost koja ide.
3: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
18: Očigledno je ovakav događaj bio potreban znate koliko mi imamo talentovanu djecu. Snovce, srednjoškolce, vanrednog talenta.
19: Pa da ovaj svijet nije darovit, ni Crna Gora danas ne bi bila tu gdje je. Bez njih teško da ikakva politika može da pravi ovakav dinamičan put ka Evropskoj uniji. Oni su garant svemu tome što mi radimo.
20: Dragi moji, samo da vam kažem da su rezultati stigli.
18: Stigli?
20: E, pa da čujemo. Ambasador Republike Kipra sa direktorom Crne Gore u Ritmu Evrope donosi rezultate. Hvala vam.
21: Kakva atmosfera trenutno prije nego saznamo ime pobjednika.
20: Ambasadore, daću vama čast da kažete ko je pobjednik i kod koga će sljedeće godine biti takmičenje gdje će cijela Crna Gora doći. Kratko, može li muzika?

0: Zašto hoće da tera zajedno sa vama, osjećam domaćinom, a on je naš ugledni gost i ja ću njemu dati, Igore, daj mu ti papir, neka otvori i neka naš gost pročita koji je grad pobjednik u Crnoj Gori.
1: So, ladies and gentlemen, dame i gospodo, prvi pobjednik prvog izbora za najljepšu pjesmu Crne Gore i vidimo se tamo sljedeće godine je...
2: Pobjednici Tivčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.